Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.
1: Пак е три през нощта.

0: Днес отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на много места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. И днес столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край Люлин. Припомняме, че в продължение на часове горяха халите с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това, мерките остават, тъй като ситуацията е динамична. С особено внимание те важат за най-рисковите групи – малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания. Европейската комисия е дала положителна оценка на съдебната реформа у нас в частта и за главния прокурор. Така България ще получи парите по петото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви от Брюксел вицепремиерът Атанас Пеканов, който участва в конференция за многогодишния бюджет на Европейския съюз. Пеканов увери, че работи усилено за получаване до август на всички плащания по плана, за да не се отвори още по-голяма дупка в бюджета на страната. В Брюксел Пеканов призна, че ситуацията с високия дефицит в българския бюджет е притеснителна. За тази година няма време за промени, но за следващата правителството ще се стреми да намали дефицита под 4%, заяви още той. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Снощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. По информация на свидетел, момичето и 40-годишният мъж, с когото тръгнало, са забелязани край жп линия. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронови и термокамери, с които да се обходи терена от високо. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии. Важно за пътуващите, временни ограничения за тежкотоварните камиони ще бъдат въведени днес. Заради засиления трафик, в следобедните часове движението за тях ще бъде преустановено по магистрала Струма, Тракия и основния пътен участък през Кресненското дефиле. Мярката цели облекчаване на засиления трафик през уикенда. Единственият българин в тенис елита Григор Димитров постигна изумителна и паметна победа над 18-я поставен Якоб Меншик по пътя си към третия кръг на Уимбълдън. Гришо елиминира полуфиналиста от Ролан Гарос с 7-6-4-6-7-5-6-3 за 3 часа и 20 минути пред бурните овации на втория по големина корт в All England Club. Следващият противник на Димитров ще бъде Матео Беретини, който също през последните 3-4 години страда непрестанно от тежки контузии. Футбол. Европейският шампион Испания показа, че има сили да спечели и световната титла, след като записа убедителна победа над Австрия в двубой от 16-ти на финалите на Мондиала. Големият герой за иберийците беше разписалият се на два пъти Микел Оярсабал, а Педро Поро добави едно попадение. Това бе четвърта поредна суха мрежа за испанците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. А най-интригуващият сблъсък от 16-ти на финалите на Мондиала оправда високите очаквания за вълнуващ спектакъл. В него възтържествува Португалия, която постигна инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто. Носителят на трофея в Лигата на нациите го очаква още по-труден осминафинален двубой, защото негов съперник ще бъде европейският шампион Испания.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Елена и Илина са вече тук, с нетърпение дават старт на петъчното шоу, защото заедно с това се приближаваме и с още малко към старта на уикенда.
2: Да, така е. Колко е хубаво, когато наистина стигнем до петък. Настроението е съвсем различно, алармата звучи много по-приветливо, въпреки че някои хора сигурно са доста изморени от седмицата, някои хора, визирам нас, двете.
0: Да, най-вече.
2: С това ранно ставане, какво да е иначе.
0: И с тези видеа в ТикТок.
2: А, изморително си.
0: Снимачният процес е труден.
2: Да.
0: Ще разкажем за това, обаче след малко. Останете с нас, а междувременно, ей така, за едно бързо добро утро, можете да отворите ТикТока и да ни последвате там. Ще ни откриете като Фреш Блондинки, пишете заедно и на латиница.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: Добро утро, това е шоуто на Блондинките. Ние сме Елена и Лина. Минути след 7 ви казваме не само добро утро, но и дано да сте в добро настроение, защото днес ще си говорим за любов.
1: Ох!
0: И отношения.
1: Ох!
0: И компромиси.
1: Ах!
0: А на компромиси пък как?
1: Ама не, защото в по-лош смисъл го казах.
0: То си е направо за едно
1: Стига вече компромиси. Да. Няма да говорим за компромиси. Точно обратното. С кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо? Това е темата днес. Днес сме крайни, категорични, решителни и наясно със себе си.
0: Да, в общи линии се опитваме да избягаме малко от мантрата, че една връзка задължително е работа, компромис и трябва да се поставим на мястото на другия. Ами поставили сме се достатъчно дълго и днес влизаме от другата страна. На хора с позиция, хора, които си знаят границите, поставят ги и така, не искат да правят компромиси с човека до себе си.
1: Чак толкова категорично и крайно, по-скоро, не бих могла да кажа, но наистина хора, които знаят стойността си и знаят с какво повече не биха направили компромис.
0: Да,
1: е това.
0: Може би сте навъртяли, както се казва, приличен километраж в връзките и имате достатъчно опит, за да сте наясно с това какво работи за вас, какво не работи, къде може би сте давали шансове и нещата не са завършили по най-добрия възможен за вас начин. Приятна, надявам се, ретроспекция ще си направим, за да може в крайна сметка да излезнем на финала на темата една идея по-силни и уверени, че заслужаваме нещо по-добро и е време сами да си го докараме.
1: Колко хубаво го каза! Направо вдъхновяващо, а пък още не е почнала истинската дискусия.
0: Даже не сме започнали. Да. Да. Това е само загряването.
1: Така е.
0: Да.
1: Хайде, даваме старт тогава на дискусията. Нямаме търпение да чуем вашите коментари. Веднага влизайте във Facebook и давайте смело.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, време е за хороскоп. Да видим дали любовната тема ще намери място и тук, или повече ще се придържаме към битовизмите в петък. Да започвам с лунните, за които денят носи прилив на енергия и желание да отметнат всичко, което са отлагали. Не се изненадвайте, ако още преди обяд сте свършили повече работа от планираното, вечерта пък е запазена за приятни срещи и заслужена почивка.
2: Телци, днес ще оцените малките жестове повече от големите думи. Някой ще ви покаже внимание точно когато най-много имате нужда от него. Позволете си да забавите темпото и да се насладите на момента.
1: Признати, вас ви очаква ден изпълнен с разговори, идеи и нови възможности. Възможно е случайна среща да ви даде вдъхновение за нещо, което отдавна сте искали да започнете. Най-важно е да бъдете любопитни.
2: Раци, не всичко трябва да бъде под контрол. Днес животът ви ще ви напомни, че понякога най-хубавите неща се случват спонтанно. Оставете място за приятни изненади.
1: Лъвове, ще бъдете в центъра на вниманието, без дори да се постараете за това. Харизмата ви ще привлича хората, а доброто настроение ще бъде заразително. Използвайте деня, за да направите нещо, което ви носи истинска радост.
2: Добро утро, Деви! Дребен проблем ще намери лесно решение, стига да не го осложнявате излишно. Денят е подходящ да подредите не само задачите си, но и плановете за предстоящите летни дни.
1: На финала на работната седмица петъкът носи съвездните баланс между работа и удоволствие. Ще успеете да приключите с ангажиментите си на време и да отделите време и за хората, които ви зареждат с положителна енергия.
2: Скорпиони, интуицията ви ще бъде най-силният ви съюзник. Ако нещо не ви се струва правилно, не бързите да се съгласявате. Доверете се на вътрешния си глас.
1: Очаква ви покана или идея за нещо забавно, стрелци. Не отказвайте само защото не е било в плановете ви. Именно спонтанните решения днес ще се окажат най-приятните.
2: Денят ви ще ви покаже, козирози, че постоянството винаги се отплаща. Може да получите признание или добри новини, свързани с усилия, които сте положили преди време. Насладете се на успеха.
1: Днес ще ви хрумне идея, която си заслужава да си запишете водолеи, дори да ви изглежда необичайна, не я подценявайте. Може да се превърне в нещо много по-голямо.
2: И финишираме седмицата и хороскопа с рибите, за които петъкът носи спокойствие и добро настроение. Ще намерите време за любим човек, риби, или любимо занимание, а именно тези малки моменти ще направят денят ви много специален.
1: Ето, любов при рибите ще има. Можем поне с това да се успокоим и да се върнем към нашата тема, в която любовта заема централно място. Радио Фреш.

0: Добро утро! Обратно в шоуто на блондинките след хороскопа и плановете, които си начертахме за днешния петък, е време да се фокусираме върху така малко по-философският, но пък с практични оттенъци въпрос, който имаме към вас днес. И то е с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви. И защо?
1: Интересна тема е, защото много често се заканваме за много неща и си казваме, ето аз вече повече никога това и това няма да толерирам. Никога няма да постъпи по този начин в подобна ситуация. И никога всъщност се оказва, че не е точно така.
0: Да, между другото, старата максима гласи, че една връзка без компромиси не може да оцелее. И може би е така.
1: Така е. Да ти кажа честно, аз вярвам в компромисите. Въпросът е до каква степен те трябва да се правят, от кого и взаимно ли е разбирането за компромиси. Не може само един човек да вярва в това, че така една връзка върви напред, а другия да вярва, че единствено той заслужава така неговите вярвания да са на преден план. Така че компромиси за едни може и да трябва да се правят, за други не, но хубаво е двама от един и същи вид да се срещнат и да пребивават заедно в една връзка, иначе нещата няма да завършат добре.
0: Сега, не казваме, че трябва да си отворите една екселска таблица и там да си записвате компромисите, за да се види, нали, как върви разпределението. Ама не е толкова лоша идея.
1: Не е толкова лоша идея, да.
0: И нека да си го кажем, има компромиси и компромиси. Тоест, има неща като това, например, да правиш компромис това, че половинката ти, например, винаги си оставя тениските върху стола в кухнята и ги трупа, мислейки си, че това е гардероб, нали? Да кажем, че можеш да затвориш очите и минавайки просто да ги събираш.
1: Да.
0: Но съвсем друго е да направиш компромис, например, с това, в коя държава бихте живели, ако това ти е нещо важно. Или дали трябва да работиш или не.
1: Да, да,
0: това е много. По-големи житейски събития, които не са свързани толкова с битовите отношения между вас. Добре, че имаме времето 10, защото тази тема ми се вижда много богата и много интересна.
1: И аз така мисля.
0: И вече нямам търпение за коментарите на нашите слушатели. Давайте смело към Facebook страницата ни, след малко отваряме и ефирния телефон.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко. Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцеловка Белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: Добро утро с отцелувка белек на остава на Дия в 7.28. Това е шоуто на блондинките. Хелена и Лина са тук и тази сутрин ви питат с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо. За компромиси ще си говорим или по-точно за това как да ги няма, което не знам дали е възможно всъщност в една връзка. Въпросът може би по-скоро е кои компромиси може и кои не.
1: Като каза отцелувка белек не остана на Дия, аз със сигурност много обичам целувките. И с това не бих направила компромис, ако те не са в изобилие.
0: Аха, да. Важно ли е качеството или само количеството?
1: Важно е качеството, разбира се. Някой трябва да е натрупал много километраж, както каза и ти, и да знае как се прави.
0: Да. Гледах преди няколко дни едно видео, много интересно, виж, не съм ти го пратила обаче, грешка, трябва.
1: Да.
0: За това как са снимали хора, които не се познават, напълно непознати, които ги карат да се целунат.
1: Така.
0: Да. И е много интересно да видиш.
1: Пращай да видя аз как се
0: Пращай да видя аз целувки, да, непознати хора.
1: Поне да гледам как се целуват другите.
0: Да. Много интересно как всъщност подхождат по различен начин. Притеснението, как скъсяват дистанция, дали си говорят, дали само се гледат.
1: Така че, да. Много интересно.
0: Според мен е малко нагласено, защото според мен винаги така първата целувка е доста, как да кажа, измъчена и нескопосана.
1: Да. Не е задължително да ти кажа. Ако има много голяма химия между хората, още от първия път, поне целувката, да, не говорим за друго.
0: Да.
1: Тя е лъжовната в крайна сметка, защото след това може и да има разочарование.
0: Не съм имала химия, викаш до сега явно.
1: Не, но първата целувка никога ли не ти е била? Как се замисли?
0: Повечето, според мен, са доста така. Или момента не е правилния, или има някакво притеснение, или не знам, хората някакси така ги води напрежението.
1: Да.
0: Но ще се замисля върху думите ти.
1: Ага,
0: и да, явно трябва експериментите да продължат.
1: Чак сега разбирам защо толкова много ти се чувстваше на Илияна от Ергена, когато нея така насилваха от две страни да я целуват. Мило, и някакси не се получаваше в началото. Но то не се получи и след това. Така че...
0: Някога знаците са верни.
1: Верни са.
0: Така е. 7.30 за компромиси и за връзки си говорим тази сутрин. Вижте повече на официалната ни Facebook страница и не пропускайте да оставите и своето мнение.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега. Само по Радио Фреш. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: сега разбирам защо толкова много ти се чувстваше на Илияна от Ергена, когато нали? Нея така да. Насилваха от две страни да, да я целуват и някакси не се получаваше в началото.
1: Не се получаваше, да.
0: Ма то не се получи и след това, така че...
2: Някога знаците са верни.
0: Верни са.
2: Така е. 7:30 за компромиси и за връзки си говорим тази сутрин. Вижте повече на официалната ни Facebook страница и не пропускайте да оставите своето мнение.
3: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Три пъти W. Радио Фреш.бг. Хитовете днес.

0: Макиято.
1: С едно еспресо макиято ви казваме добро утро. Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Днес си говорим за онези компромиси, които не бихме направили вече и онези, които всъщност качества партньора ни притежава и не бихме искали да правим компромиси с тях. Както и защо. Подготвяме ви нещо интересно и в Инстаграм, така че да сте ангажирани през цялото време, да мислите сериозно. Това е тема, над която ако не сте мислили до сега, както Елена каза, една екселска табли и така. Сядате и сериозно, петъчно вземате решение, защото няма какво да губим повече време с компромиси, изчаквания, кой какво ще му дойде, настроението и музата. Не. Трябва ни решителност, ясно да сте с себе си, да знаете какво може да очаквате от човека до вас и ако той не отговаря на изискванията ви, next.
2: Next, точно така. Thank you, next.
1: Thank you, next.
2: Да сме възпитани все пак.
1: А, да.
2: 7:37, понеже спомена за еспресо макиято и се замислих, може пък някои хора да не искат да направят компромис с партньора си, ако той не им сервира сутрин кафето в леглото. Сега като се замислиш, ама ти се смееш обаче, като се замислиш, това е един съвсем малък жест, да стане да пуснеш кафе машината, да направиш едно кафе, да. Колко отнема.
1: Ма то е много малко, естествено, ти ако правиш за себе си още повече, какво ти коства да направиш и за човека.
2: И след това да го занесеш до леглото, предвид така размерите на жилищата и цената на квадратен метър, предполагам, че ще минеш 4-5 метра, не повече от кухнята до спалнята. Нали, да. Модерното строителство вече е така, всичко е в едно, компактно, удобно. 5 метра ще мине, за да несеш кафето в леглото. Е, ако не може един човек да направи това усилие за теб, как очакваш да може да прави
1: всичко
2: къде,
1: друго?
2: Къде по-важни неща в този живот?
1: За теб е важно, за теб всъщност конкретно важно ли е?
2: Аз не пия кафе, се ми тая.
1: Да, е добре да е някаква освежителна тази напитка, която ти обичаш сутрин.
2: Да.
1: Важно ли е някой да направи такъв жест към
2: теб? Не, защото най-вероятно ще я разлея в леглото, каквото съм смотана.
1: Нищо, че той по-ще трябва да оправи леглото и
2: след това трябва да изпере, да смени чершавите и всичко. Само вече става много
1: изискващо.
2: Да. Но имам предвид, ако не може партньорът ти да направи нещо от супер малко за теб, да. И ти почнеш да правиш компромиси с тези неща, със сигурност ще започнеш да правиш компромиси и за големите.
1: И аз така си мисля.
2: Нали?
1: Да, нещата върват ръка за ръка.
2: Това си мислим ние, а какво вие, чакваме да ни кажете до 10.
3: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh. За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямък се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
5: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
0: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
9: Внимание на пътя!
10: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски. Бонзай Бачорски?
11: Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Подарете си незабравими моменти в Лайтхаус Голф и Спа Резорт Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, петзвездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
15: Всичко е за

0: Добро утро в 7.45. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес ни е много любовно. Ако не друго, поне всеки петък си говорим за любов, което пък ни изпълва сърцата с такава.
1: Чудим се, това успокоява ли ни или напряга в определени ситуации.
0: Успокоява ни.
1: Днес определено по-скоро сме тръгнали да търсим позитивите, защото искаме да знаем с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо. Много се говори за компромисите във връзките в последно време и се замислих, че наскоро всъщност обсъждахме това дали с времето, т.е. колкото по-възрастен става един човек, дали толкова повече компромиси е склонен да направи за една връзка, просто за да има връзка и да не е сам. Или обратното, започва пък да си дига много летвата и стандартите, вече е видял много в този живот, знае какво иска, знае какво не иска, преминал е през някакви кофти ситуации и не иска повече да допуска грешки.
0: Аз не мисля, че има общо с възрастта, по-скоро с мъдростта и с това...
1: Какво си преживял?
0: Да. Какво си преживял, колко си научил за себе си и с това, разбира се, се вдига и стандарта за човека и качествата, които той носи със себе си.
1: Да.
0: Това какво очакваш той или тя да има. Така че това е право пропорционалната връзка, която, до която аз съм стигнала. По-скоро се увеличават изискванията с годините, ако годините са равни на мъдрост и на осъзнатост.
1: Да. Камен ни пише, не бих простил егоизъм. Да мисли само за себе си и че целият свят е длъжен за нещо. На второ място, липсата на минимална обща култура.
0: О, да, второто нещо е много важно. Аз много вярвам, че един мъж трябва мъж, защото
1: да,
0: не
1: ясна. Да, ти търсиш такива.
0: Да, търсят
1: за
0: мъже.
1: Сега. Все още.
0: Да, точно така.
1: Да.
0: Трябва един мъж да е интелигентен. Даже си мисля, че трябва да е по-интелигентен от жената, въпреки че така жените имаме много, много сме напористи.
1: Трудно е по принцип да си намериш по-интелигентен мъж.
0: Ами трудно
1: от нас,
0: е.
1: Имам предвид.
0: Да, от нас двете, нали? Да, ние блондинките, да. хубаво е да можеш да научиш нещо от човека до теб, така че това да има не само обща култура, ами въобще да е амбициозен, интелигентен, да знае, е много важно нещо. Аз не бих направила компромис с това.
1: Да, и аз също.
0: Нали?
1: Да. Това е може би единственото нещо, с което наистина съм 100% сигурна. И когато съм била и по-малка, и сега вече на моята вече достолепна възраст, мисля, че това са нещата определено, с които не бих направила компромиса, но не единствените.
0: Не.
1: За това се връщаме след малко, за да си говорим още по темата.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро в 7.54 в шоуто на блондинките. Почти завършваме този първи час от нашата среща, но в новия имаме какво още да дадем. Имаме интересни неща, които сме ви подготвили. Лина ви загадна за една анкета, която така искаме да пуснем в Инстаграм. Подготвяме и нея, така че след 8 ще можете да бъдете активни и в тази социална мрежа. И като сме почнали за социални мрежи, да напомним за нашия TikTok канал, където все още, ако не сте ни последвали, веднага трябва да поправите тази грешка. Откривате ни като Fresh Блондинки, заедно и на латиница. Имаме вече няколко видеа. Можете да ги лайкнете, можете да ги коментирате, можете да ги пресподелите. Какво друго може да направите?
1: Ами те могат много неща да направят, ама аз съм малко сърдита да ти кажа честно, така, защото ние имаме таргет от 1000 човека до 10 този месец. Въобще не вървим по график, много сме далече от тази цифра и не знам какво да кажа, освен мили слушатели, ако не искате още повече да се разсърдя.
0: Да.
1: Влизайте в TikTok, правете си акаунт там, ако нямате.
0: Точно така.
1: Да. Бъдете активни, подкрепете ни. Ние нямаме просто няколко видеа. Ние всички тези видеа ги правим с такова голямо желание и мисъл. Ако знаете колко време отделяме за това.
0: За едно 5-секундно видео.
1: Да. А после Елена, за да ги обработи и да ги направи така, че да ви харесат.
0: Ох, колко работа стои за всичко това. А при последното ни видео буквално си беше като някаква такава фитнес зарядка.
1: Да.
0: С риск за живота си го направихме това видео. Mm-hmm. И се риска да бъдем набити от едни нещастни хора, които трябваше да изтърпят нашите крясъци.
1: Точно така.
0: Под терасата си.
1: Да.
0: Извиняваме им се предварително, ако ни слушат. Не предварително, следварително. Ако ни слушат сега. Добре, ясно е социалните мрежи. Да преговорим още веднъж. Фейсбук, за да коментирате по темата. Инстаграм след малко, за да участвате в анкетата ни. И ТикТок, за да ни последвате. Откривате ни там като Fresh Блондинки.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Радио Fresh.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на много места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. И днес столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край Люлин. Припомняме, че в продължение на часове горяха халите с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това, мерките остават, тъй като ситуацията е динамична. С особено внимание те важат за най-рисковите групи – малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания. Европейската комисия е дала положителна оценка на съдебната реформа у нас в частта и за главния прокурор. Така България ще получи парите по петото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви от Брюксел вицепремиерът Атанас Пеканов, който участва в конференция за многогодишния бюджет на Европейския съюз. Пеканов увери, че работи усилено за получаване до август на всички плащания по плана, за да не се отвори още по-голяма дупка в бюджета на страната. В Брюксел Пеканов призна, че ситуацията с високия дефицит в българския бюджет е притеснителна. За тази година няма време за промени, но за следващата правителството ще се стреми да намали дефицита под 4%, заяви още той. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Снощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. По информация на свидетел, момичето и 40-годишният мъж, с когото тръгнало, са забелязани край жп линия. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронови и термокамери, с които да се обходи терена от високо. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии. Важно за пътуващите, временни ограничения за тежкотоварните камиони ще бъдат въведени днес. Заради засиления трафик, в следобедните часове движението за тях ще бъде преустановено по магистрала Струма, Тракия и основния пътен участък през Кресненското дефиле. Мярката цели облекчаване на засиления трафик през уикенда. Единственият българин в тенис елита Григор Димитров постигна изумителна и паметна победа над 18-я поставен Якоб Меншик по пътя си към третия кръг на Уимбълдън. Гришо елиминира полуфиналиста от Ролан Гарос с 7-6-4-6-7-5-6-3 за 3 часа и 20 минути пред бурните овации на втория по големина корт в All England Club. Следващият противник на Димитров ще бъде Матео Беретини, който също през последните 3-4 години страда непрестанно от тежки контузии. Футбол. Европейският шампион Испания показа, че има сили да спечели и световната титла, след като записа убедителна победа над Австрия в двубой от 16-ти на финалите на Мундиала. Големият герой за иберийците беше разписалият се на два пъти Микел Ойарсабал, а Педро Поро добави едно попадение. Това бе четвърта поредна суха мрежа за испанците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. А най-интригуващия сблъсък от 16-ти на финалите на Мундиала оправда високите очаквания за вълнуващ спектакъл. В него възтържествува Португалия, която постигна инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто. Носителят на трофея в Лигата на нациите го очаква още по-труден осминафинален двубой, защото негов съперник ще бъде европейският шампион Испания.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Бенсън Бун и Мистикъл Меджикъл в шоуто на Блондинките. 8 и 8 е. Добро утро! Ние сме Лена и Лина и нашето стори с анкета в Инстаграм вече е факт. Обещано и изпълнено 8 минути след 8, да не кажете после, че блондинките не правят това, което казват. Днес си говорим за това с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви. А в Инстаграм леко разширяваме темата и в общи линии ви питаме с какво не бихте направили компромис във връзката си изобщо. Mm-hmm. Което е доста свързано и с партньора, между другото.
1: Да.
0: Но казано по малко по-различен начин. И сме дали 4 опции, от които да избирате в анкетата ни. Пари, изневяра, не бихте направили компромис с роднините. Тук имаме предвид с майка му, с майка и с някой брат или сестра, които се месят в отношенията. Или с темата деца, която в един етап от живота винаги се появява и може би се налага да се направят компромиси и там.
1: Да, определяща е тази тема със сигурност за това на къде ще тръгнат взаимоотношенията. Интересно е да чуем и вашата гледна точка. С какво не бихте направили компромис? С какво, ако искате да споделите, и какво към днешна дата ви тормози, че правите компромис, а не би трябвало? Въобще, давайте смело. Ние знаете, че обичаме да чуваме лични истории. Знаете, че и ние самите ги разказваме. Не сме пестеливи на думи и си казваме точно както си мислим нещата.
0: Не сме и осъждащи.
1: Не, в никакъв случай.
0: По-скоро подкрепящи.
1: И приемащи.
0: И се опитваме във всяка ситуация да видим нещо позитивно. Даниела Петрова ни е написала: добро утро, никакъв шанс за насилниците. Агресия, физическа или психическа, няма място в една връзка. Ето казах, че сме подкрепящи. Подкрепяме с на 100% Даниела, но наистина не подкрепяме насилието във връзката. И тя много хубаво, между другото, отбеляза, че то може да бъде както физическо, така и психическо.
1: Да.
0: Защото много често май подминаваме психическото, а много хора даже не разбират и че са попаднали в такива взаимоотношения.
1: Да, тъжно е. Затова, мили слушатели, обърнете се към психолог, ако щете, или дори приятел или приятелка, ако не сте сигурни дали сте подложени на някакъв тип агресия, било то вербална или физическа. Темата стана сериозна, тя си е сериозна,
0: тя
1: обаче.
0: Е сериозна,
1: точно
0: да.
1: Така. Чакаме ви да се включите, ако решите да бъдете и много откровени и директни, можете да го направите и на нашия ефирен телефон 02-976-7474.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фе.

0: Добро утро, началото на Булниките, 8:17. А много неща се случват тази сутрин. В петък е така, обикновено човек иска да довърши всички неща, които има, за да може съвестта му да е чиста, а и графика му за уикенда, където да се наслади изцяло на почивка и, разбира се, на любимия човек.
1: Много хубаво. Днес
0: искаме да знаем с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви. Защо? И аз веднага се сещам, бихте ли направили компромис с човек, който е работохолик и обръща по-голямо внимание на работата, отколкото на вас.
1: Мен ли ме питаш? Защото се замисля.
0: По принцип, има хора, които са много така настоятелни към партньора си, те да са на първо място за него.
1: Да.
0: И ако трябва да избира между това през уикенда да свърши някаква екстра работа или да бъде с любимия си човек, да избере да бъде с любимия си човек.
1: Честно казано, аз съм била от другата страна.
0: Ти да си работохолика.
1: Да. И помня, че много бях обвинявана, че нямам време за човека и за детето, но такъв беше периода. И вярвам, че всичко е на периоди. И в крайна сметка, наистина е така, аз съм много толерантна. Ако човека до мен така предпочете някакво от свободното си време да отдели по-скоро на работата, отколкото на мен, не бих го приела лично. Вярвам, че в крайна сметка ще намери време и за мен в един момент.
0: Важно е и каква е целта. Ако този човек прави това, за да имате по-добро бъдеще и за да можете да си позволите повече неща, може би тогава е оправдано.
1: Точно така.
0: Атанас ни пише: добро утро, момичета, чудесна тема. Така, много съм мотивиран днес, а и не само днес. По темата за мен със сигурност хигиената е на първо място и доброто отношение. А Ангел категорично заяви, че не би направил компромис с материализмът и обсебването. В скоби каза, че знаете историята, която е споделил за бившата му жена. Знаем. Усмихнат ден, момичета. Ангел каза, че сме на море за събота и неделя, щял да заведе целия екип на Иракли или Синеморец, още не е решил. Е, това е шеф.
1: Абсолютно.
0: Взима екипа и го води на море. Не е решил още къде, ама това са подробности. Така, да чакаме оперативката в 10 часа, за да разберем. Пак казвам, много съм надъхан и мотивиран днес. Усмивки, приятни почивни дни, момичета. Послепи с Ангел каза да ви купя отдавна обещаните магнитчета.
1: Хайде да.
0: Еми, айде от Иракли, от Синеморец.
1: Да. Нещо да се сетим за морето и ние, по едно магнитче. Да. Хигиената и темата за хигиената е много добра. Атанас и отваря, аз съм много съгласна. Нещо много важно.
0: Да. Доброто отношение, между другото, също е нещо, което в последно време им чувство, че се напрегва много и хората са започнали да си мислят, че може да имаш лошо отношение и това е нормално. Ама не.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85

0: момента. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата или Instagram профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Facebook на Лекок Коктейлс България или в Instagram на Лекок България.

0: морето има всичко. Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: 8.26 е добро утро на всички, които сега се присъединяват към шоуто на блондинките. Тази сутрин си говорим за компромисите, които не бихме направили с качествата в човека до нас. И си мисля, че съм чувала доста често от жени, които казват: аз с мъже, които гледат футбол, няма да излизам.
1: Mm-hmm, защото най-вероятно пренебрегват половинката заради футболните мачове. Това е и темата това лято. За съжаление, много половинки най-вероятно са пренебрегнати.
0: Да, може и доста връзки да са приключили заради световното първенство по футбол, не знам, но съм убедена в това, че нашите приятели от Тандем определено харесват футболната треска и залагат на страхотна национална игра с награди, която все още е активна и в която можете да се включите. Първото тегляне мина, така че, както се казва, изпуснали сте един влак, но най-хубавото е, че имате още шанса да спечелите страхотни награди в тази кампания. Как се случват нещата? Лина, сега ще ви разкажа.
1: Ами, простичко е. Стига да си набавите продукти от Тандем на обща стойност над 3 евро. Само 3 евро ви трябват, за да можете да участвате в жребия. А ако пък пазарувате от Метро, може би още по-лесно биха се случили нещата. Номера на фактурата ви трябва и регистрирате всичко на promotandem.com.
0: Така е, хубавото, че няма ограничения колко пъти може да участвате. Даже колкото повече, толкова по-добре. Наградите са страхотни. Има футболни престилки Тандем, ваучери по 50 евро, удобни футболни барбарони, грилове, както и една от най-желаните награди това лято, PlayStation 5 Pro. Две тегляния предстоят, в които ще се раздават наградите. Едното е на 8 юли, съвсем скоро, а другото на 22 юли.
1: Хайде, не забравяйте да участвате. Тандем дава тази възможност на всички, така че пазарувайте смело. 3 евро е минимума, а след това ще трябва да си регистрирате касовата бележка на promotandem.com и ви стискаме палци за следващите две тегления.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Вениамин и Мирела Заре, любовно, силска нощ. Най-после дойде сезона и на тази песен.
1: Да, най-сетне наистина.
0: Така е. Днес си говорим за компромиси. От Фейсбук питаме кой е компромиса, който не бихте направили с качество, когато става дума за партньора ви. А в Инстаграм анкетата ни, която мисля, че е време вече да отворим и да разгледаме малко по-задълбочено, ви питаме за това какъв компромис не бихте направили с връзката си по принцип.
1: Да.
0: Дадохме 4 опции: пари, изневяра, компромиса с роднини или с темата деца. И сега, Лина, можеш ли да познаеш кой от отговорите води?
1: Да, мога, разбира се.
0: Казвай.
1: Казвам ти веднага, това са парите.
0: Не.
1: Да бе. Честно ли?
0: Честно е.
1: Искаш да ми кажеш, че хората не са материалисти?
0: Не. 0% за пари и роднини. Тоест, може да се направи компромис там. 11% са гласували за темата деца.
1: Окей, имаме някой, който тук...
0: И 89% казват, че не биха направили компромис с изневяра.
1: Изневярата е тази, която... Ага, не биха простили.
0: Абе, да ти кажа честно, някакси започнахме да приемаме, че да се изневерява май е нормално.
1: А и ти си права, да.
0: И за това сме леко учудени.
1: Учудени сме, определено.
0: От тези резултати. Но имаме и така доста принципни слушатели явно. Много се радвам, за което...
1: И аз.
0: Да, изневярата не трябва да се толерира.
1: Да.
0: Така е. Така е.
1: Аз се шегувам за парите. Вярвам, че повечето хора, понеже света става все по-материално ориентиран, наистина ще кажат това. Защото сигурността, парите, това половинката така да е да знае какво прави и да гледа в тази посока е важно. Но истината е, че не трябва всичко да се върти около парите.
0: Да.
1: И ти си права, че изневярата сякаш така се с времето се прие като нещо, което... А без това бих направил компромис, ама поне той да, нали, да не играе, примерно, хазарт или да си стои вкъщи и да не пие.
0: Да,
1: обаче не е окей.
0: Ей, виж, някакви пороци, трябваше и това да го сложим
1: като
0: отговор, ама не се сетихме. Нищо, можете да допълвате спокойно и свободно. Да. В крайна сметка, ето, в темата на нашата Facebook страница, където конкретно се интересуваме от неща, свързани с партньора като компромиси, можете да напишете и да

0: кажете точно такива отговори, които сме пропуснали в анкетата или които до момента не сме обсъждали в шоуто на блондинките. Към вашите мнения се връщаме след малко и разбира се, чакаме още от тях до 10.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медвор с 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
10: Бизнес таксита.
9: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
11: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
12: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
13: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролъжа, търсиш работа?
14: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
15: Търся ти шофьори? Идвай.
13: И как е?
14: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
16: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
17: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
1: Всичко е заради

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Добро утро, 8.46. Това е шоуто на блондинките. Петък е и петъците, както знаете, са отредени на теми, свързани с любовта. Всички ни вълнуват любовта. Ангажирани, неангажирани. Имам предвид във връзка, не във връзка. Мечтаещи за перфектния партньор. Още повече, ако сте в тази графа, сигурно вече знаете с какво не бихте направили компромис, когато става въпрос за мечтания партньор. И най-вероятно ще можете да се аргументирате защо не бихте направили компромис именно с това качество.
1: По-лесно е да говориш по тази тема, когато си сингъл.
0: О, да.
1: И когато имаш просто имагинерен партньор, за него можеш да кажеш всичко. Не бих направил компромис с това, не бих направил компромис с това. И така, докато когато си във връзка и човека си е твоя човек и трябва все пак да си го търпиш, ми се струва, че смекчаваш малко нещата.
0: Винаги смекчаваш.
1: Но да чуем нашите слушатели и това, което те ни разказват. Боян пише: добро утро, никога не бих допуснал компромис да я пратя при майка и сама.
0: Оле, майка.
1: Защото майка ми я връща с заводски настройки.
0: Заводски настройки!
1: Да, промива и мозъка.
0: Да, леле. Ма дай ни пример, Бояне. Много ми стана любопитно. Тя като се върне сега, какво иска от тебе?
1: Да.
0: Подаръци, бижута, цветя всеки ден, защото майка е казала, един мъж трябва да прави така и така.
1: Майка казва, няма да му готвиш постоянно.
0: Да,
1: и той ще изхвърля буклука.
0: Да,
1: е такива.
0: Той ще разхожда кучето. Оле, влезна на сценария.
1: Стана ми мъчно за Боян.
0: Да,
1: абсолютно. Ми стана мъчно. Как изведнъж е така губи комфорта под краката си.
0: От друга страна, пък да си кажем честно, Ели, хубаво е майката от време на време да чуе как бива третирана дъщеря й или пък сина й.
1: Да.
0: За да каже, бе, мамо, бе, стига сега, какво е това? Ти заслужаваш много повече, ти толкова можеш.
1: Вземи се в ръце.
0: Да.
1: Да, точно така. Добре. Магдалена Матанова казва: не би направила компромис с уважението. Защото когато то е истинско, след него идват и лоялността, честността, доверието и грижата. Без уважение всички останали качества губят стойността си. Сериозен отговор, сериозен коментар и наистина важна тема, която Маги засяга. И аз си мисля, че загубили сте уважението. То е като буквално да издърпаш така онази основа на пирамидата, след която абсолютно всичко надолу пада.
0: Абсолютно така е. Така е, права е Маги и добре се аргументирала. Уважението остава дори след любовта.
1: А,
0: ние знаем,
1: така.
0: Че любовта не е вечна или поне не е в същата форма, в която я намираме още в самото начало.
1: Да. 8.48 е, имаме време още до финала на този час, за да чуем и твоето мнение.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто на 10 юли. Едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
3: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа, с любезното подпомагане на Държавен фонд земеделие.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
6: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

0: Оливия Дин и Man I Need, съвсем по темата.
1: Да.
0: Какъв човек си представяте до вас и с какви качества не бихте направили компромис? Това ви питаме днес в шоуто на Блондинките. И разбира се, оставяме като водеща тема и за новия час, в който четем още от вашите коментари и хвърляме погледи към Инстаграм, за да видим как се развиват нещата там в анкетата. Дали изневярата продължава да бъде водещото нещо, с което не бихте направили компромис в връзката си.
1: Да.
0: Нещо за изневяра трябва да направим и в ТикТок скоро.
1: Ние двете степли.
0: Да.
1: По темата. Ако това
0: не да изневеряваме.
1: А не да изневеряваме. Ние, аз
0: по
1: няма на кого така или иначе,
0: но... поговорим.
1: Добре, може. Обещаваме всичко това, което искат хората и което ще ги заинтригува. Mm-hmm. Стига и те да си изпълнят обещанието. Негласното такова.
0: Обещанието, сигурна... което не са дали, имаш предвид все
1: да,
0: още.
1: Да. Ама те са го дали, бе. Аз знам, че те искат да направят, да ни подпомогнат. Знам, че не искат аз да се сърдя и аз наистина ще спра да се сърдя, когато ги видя активни. А те точно това направиха в момента, в който им казах на нашите мили слушатели. Те се активираха, така че давайте, продължавайте все така. Всичко ще направим за вас. Значи ще направим видео за изневяра. Ще направим така. Видео за любов.
0: Да.
1: За какво можем друго да направим?
0: За пари.
1: За пазаруване, за пари.
0: За пари.
1: Да, да, за, да. Пари, за пари. Точно така, да. И най-различни, каквото кажете, задавате тона, ние го изпълняваме. Стига вие обаче да ни последвате и да се активирате, защото не напредваме с темповете, с които ни се иска.
0: Нека да отбележим, че към момента имаме колко последователи, да направим статистиката в реално време. 167, да, ами 200 поне днес гоним.
1: 200 гоним, нали? Днес, поне,
0: хайде. Това са някакви 33 човека,
1: да.
0: Виж какво е хубаво число.
1: Точно така,
0: да.
1: Fresh Блондинки, заедно се пише на латиница, го изписвате и сте там.
0: Така.
1: Намирате ни много лесно, виждате веднага така смешните видеа, които сме подготвили до този момент и си разнообразявате деня.
0: Добре, даваме ви, както се казва, един прозорец от 30 секунди, за да отворите приложението, да напишете Fresh Блондинки и да ни последвате. Ние, както се казва, превъртаме брояча в реално време и следим, даваме лайкове на всички и ви чакаме в новия час, когато продължаваме да си говорим по темата днес.
2: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на Блондинките. Fresh. Време за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
6: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти. Fresh.
2: Радио Fresh. Това са хитовете.

0: Днес отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Температурите между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно по северното крайбрежие ще има и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури там между 27 и 30 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново, край Варна. Десетки доброволци се включиха и тази нощ в търсенето на момичето и 40-годишния Асен Симеонов, който е отвлече от дома на майка и в село Константиново. Екипите бяха планирали да тръгнат оттам в 22 часа вчера, за да претърсят отново района, но след сигнал, че двамата издирвани са забелязани в Провадийско, те потеглиха към село Бързица малко след 20 часа. Снощи са били подадени няколко различни сигнала, последният от хора, които са видели мъж и момиче в нивите край Бързица. Полиция, жандармерия и доброволци с дронове оградиха един от терените и претърсваха часове наред в района на Бързица, Бозвелийско и Царевци след полунощ. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генералът от американските военновъздушни сили Алексис Гринкевич, е бил приет вчера в София от премиера Румен Радев, става ясно от съобщение на правителствената прес-служба. Обсъдените теми са рисковете от военните кризи в съседство с Европа, повишаването на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряването на внедряването на дронове, както и по-ефективно използване на финансовите инструменти на Алианса и Европейския съюз в сферата на отбраната. От света, ден на траур е обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 27, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината, Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. Президентът Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече страната му да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчна противовъздушна отбрана. Швейцария е поредният отбор, който се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол. Кръстоносците надвиха с 2-0 Алжир след попадение на Брил Емболо в 10-та минута и Дан Дой в 46-та. Следващият съперник на швейцарците ще е победителят от двойката Колумбия – Гана. Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо отново пренаписа историята на световния футбол в 16-ти на финалния сблъсък срещу Хърватия, завършил 2-1. 41-годишната легенда записа нови рекорди на сметката си, след като се разписа в 61-та минута от ДУСТ. Така Роналдо се превърна в най-възрастния голмайстор в историята на елиминационните фази на световни първенства. Нападателят отбеляза на точно 41 години и 147 дни, подобрявайки досегашното върхово постижение на бившия си съотборник Пепе, който вкара на 39 години и 283 дни срещу Швейцария през 2022. Това попадение имаше и сантиментална стойност за португалеца, тъй като официално сложи край на едно от най-дългогодишните му лични проклятия на международната сцена. Голът срещу хърватите бе неговият първи в кариерата, отбелязан в директни елиминации на световно първенство. До този момент в богатата си визитка Роналдо имаше попадение в груповите фази на 5 различни мундиала, но никога не бе намирал мрежата в мачовете на истината след тях, което прави тази вечер в Канада още по-специална за него. В друга среща европейският шампион Испания показа, че има сили да спечели световната титла, след като записа убедителна победа над Австрия с 3-0. Григор Димитров постигна блестяща победа, след като надделя над поставения под номер 15 схемата Якоб Меншик. Така българинът се класира за третия кръг на турнира по тенис Уимбълдън. Там той ще срещне италианеца Матео Беретини.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: 9.09 е. Добро утро в шоуто на блондинките. С какво и с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо? Много интересна тема, с която ви посрещаме на официалната ни Facebook страница и разбира се, чакаме да чуем вашето мнение, може би вашата история или пък просто да си пофилософствате, ако в момента реално нямате партньор, но пък имате намерения да си намерите такъв.
1: Така като каза, направо да се включвам.
0: Давай, заповядай, Илина.
1: Аз със сигурност не бих направила компромис с емоционалната зрялост на човека до мен. Сега, това е много относително, разбира се, но ако човека работи и знае къде са му слабите места, това е добре. Въпреки всичко, няма как да направя компромис с човек, който отказва да поеме отговорност, например, да. Отказва да осъзнае какви са чувствата му, да чуе за чувствата на човека до себе си. Ето такива неща много ме фрустрират. И както любимата ми дума фрустрират. И не бих направила компромис с това. Искам да комуникирам с човек, който знае къде се намира, какво иска, какво е преживял, какво има в живота си, имайки мен.
0: Да.
1: Така че не бих направила компромис с някой, който не знае да ме оцени, не успява.
0: Точно така. Много хубаво го каза. Браво.
1: Благодаря.
0: Замисли сега за тези хора, които ги е страх от чувствата им. И че никога не ми се е случвало. То пък и толкова хубаво ти имаш чувства.
1: Абсолютно.
0: Какво има да те е страх?
1: Да.
0: Особено смешно ми е това при мъжете.
1: Ма то те са тези, които най-много
0: чувстват.
1: Да, ги е страх да не бъдат наранени, да обичат да се впуснат. Защо? Не мога да разбера.
0: Това да не е обяснява мечка в гората, че да те е страх.
1: Ма да, бе, няма, ние не хапем толкова.
0: Чувства се това.
1: Да.
0: Я малко се така... Нали, вземи в ръце. Добре. Лоши сме.
1: Лоши сме, ама сега да. Не е без причина.
0: Не е без причина.
1: Да.
0: Ще се върнем след малко, за да видим какво още ни споделяте като официални коментари на официалната ни Facebook страница. А също така ще хвърлим погледи към Instagram, където разглеждаме темата малко по-широко и ви питаме какви компромиси като цяло не бихте направили във връзката си с някакви определени теми, хора, чувства, може би, явно, защото чувствата са нещо важно. Ако не сте се включили още в анкетата, направете го сега. Ако не ни следвате в Инстаграм, можете да поправите и тази грешка. А ние слушаме Минели и Miss You More по Радио Фреш.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Радио

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Любо Киров иска да бъде спасен, има рана и трябва да му се помогне.
1: Хайде да помагаме на когото можем. Май за това само ставаме.
0: Така, опитваме се да помогнем на нашите слушатели да получат малко повече яснота. За това с кое качество не биха направили компромис, когато става въпрос за партньора им в едни романтични отношения, разбира се, не в професионални.
1: Защото веднага щях да кажа и за теб.
0: Какво за мен?
1: Ами, че не бих направила компромис с човека до мен, на партньора ми в работен план. Ако той не е толкова забавен, ако той не е толкова умен, не ме кара да се развивам.
0: Да.
1: Те са неща, които между другото и в партньора в романтичен план
0: важат. Да, абсолютно е вярно.
1: Така че и тези неща не бих направила компромис, нямаше да ми е толкова хубаво и забавно. Така че ето е ли...
0: Да, сега нямаме нищо против да работим цяло лято, защото ни е хубаво.
1: Абе, да, по принцип тук имаме малко
0: някои възражения.
1: Против, да, но да. Както и да е, важното е, че ни е много приятно и това се вижда и в TikTok.
0: Надявам се.
1: Да, от тези, които разбира се имах смелостта да ни последват там, за да го видят. От тези, които още не са го направили, изпускат много, но можете да наваксате, можете да го направите и днес до края на деня. Търсим 200 човека, много малко ни остават. Фреш блондинки на латиница, много лесно ще ни намерите, така че действайте смело. TikTok е модерна платформа, няма да изпуснете, ако по-скоро ще изпуснете, ако не ни намерите там, пък и можете да си намерите нещо друго за сърцето.
0: Така е, не знам дали трябва да се прави компромис с партньор, който не те е последвал в TikTok.
1: О, никакъв компромис.
0: Обаче,
1: навсякъде трябва
0: сигурност
1: да ме следва и да ми е най-големия фен.
0: Да, не правим такива компромиси. Наталия Цветанова Сийкова ни е написала, че не би направила компромис с изневяра. Това е и едно от нещата, които сме дали като възможен отговор в анкетата ни в Instagram, където питаме какъв компромис не бихте направили с връзката си като цяло. И резултатите стават
1: фрапантни.
0: Все
1: категорични.
0: По-категорични.
1: Наистина ли?
0: 92% от нашите слушатели са гласували за изневяра. Това е нещото, с което не се прави компромис. И 8% с темата деца. Никой не е гласувал за пари или роднини. Явно там
1: нещата
0: има
1: се
0: допустими
1: търпят.
0: Неща.
1: Да. това ми говори за, може би, възможността, варианта, хората, които ни слушат и са гласували, всъщност много да са си изпатили от изневяра и такава ситуация, за което много съжалявам.
0: Така, 9:21 стана, темата става все по-гореща, а времето все повече напредва в шоуто на блондинките. Затова ви чакаме да се включите още сега.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
6: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, време за хороскоп. Да видим дали любовната тема ще намери място и тук, или повече ще се придържаме към битовизмите в петък. Да започвам с лудните, за които денят носи прилив на енергия и желание да отметнат всичко, което са отлагали. Не се изненадвайте, ако още преди обяд сте свършили повече работа от планираното, вечерта пък е запазена за приятни срещи и заслужена почивка.
2: Телци, днес ще оцените малките жестове повече от големите думи. Някой ще ви покаже внимание точно когато най-много имате нужда от него. Позволете си да забавите темпото и да се насладите на момента.
1: Признати, вас ви очаква ден изпълнен с разговори, идеи и нови възможности. Възможно е случайна среща да ви даде вдъхновение за нещо, което отдавна сте искали да започнете. Най-важно е да бъдете любопитни.
2: Раци, не всичко трябва да бъде под контрол. Днес животът ви ще ви напомни, че понякога най-хубавите неща се случват спонтанно. Оставете място за приятни изненади.
1: Лъвове, ще бъдете в центъра на вниманието, без дори да се постараете за това. Харизмата ви ще привлича хората, а доброто настроение ще бъде заразително. Използвайте деня, за да направите нещо, което ви носи истинска радост.
2: Добро утро, Деви! Дребен проблем ще намери лесно решение, стига да не го осложнявате излишно. Денят е подходящ да подредите не само задачите си, но и плановете за предстоящите летни дни.
1: На финала на работната седмица петъкът носи съвездните баланс между работа и удоволствие. Ще успеете да приключите с ангажиментите си на време и да отделите време и за хората, които ви зареждат с положителна енергия.
2: Скорпиони, интуицията ви ще бъде най-силният ви съюзник. Ако нещо не ви се струва правилно, не бързите да се съгласявате. Доверете се на вътрешния си глас.
1: Очаква ви покана или идея за нещо забавно, стрелци. Не отказвайте само, защото не е било в плановете ви. Именно спонтанните решения днес ще се окажат най-приятните.
2: Денят ви ще ви покаже, козирози, че постоянството винаги се отплаща. Може да получите признание или добри новини, свързани с усилия, които сте положили преди време. Насладете се на успеха.
1: Днес ще ви хрумне идея, която си заслужава да си запишете водолеи, дори да ви изглежда необичайна, не я подценявайте. Може да се превърне в нещо много по-голямо.
2: И финишираме седмицата и хороскопа с рибите, за които петъкът носи спокойствие и добро настроение. Ще намерите време за любим човек, риби, или любимо занимание, а именно тези малки моменти ще направят денят ви много специален.
1: Ето, любов при рибите ще има. Можем поне с това да се успокоим и да се върнем към нашата тема, в която любовта заема централно място.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Добро утро! 9.35 е, това е шоуто на блондинките. Ако сега се включвате към нас, днес си говорим за онези компромиси, които не бихме направили, когато става въпрос за човека до нас. И разбира се да се аргументирате защо сте стигнали до това решение. Сега си говорихме с Ели за комуникацията, писането между двама човека, какво очакваме. Може би тук в тази връзка да те попитаме, Ели, ти с какво не би направила компромис, когато става въпрос за комуникация с човека до теб?
1: Не харесвам такъв тип комуникация, в която нещата са измъчени. Което го разбирам като такъв тип съобщения, които някакси затварят вратата към това да продължите разговора. Например, не може сутрин да пишеш на някой само добро утро и до там.
0: Да.
1: Какво очакваш? И той ще ти каже добро утро и какво повече приключвате разговора. Трябва да си задавате въпроси, според мен, да се поставят теми. Добре, може да не са въпроси, нали, да се чувстваш като на разпит или на интервю, но когато има комуникация, тя някакси си върви, да. Не е нужно да се поставят и определени ограничения, какво точно трябва да е. Другото, което много хора приемат за някакво голямо престъпление, е да не дабъл текстват. Тоест, си писал и някой не ти е отговорил, ти задължително да чакаш той да ти отговори и тогава иначе никога няма да му

0: пишеш, нали, да, повече. Аз пък смятам, че ако ти се пише, има какво да кажеш, няма никакъв проблем да дабл текстнеш. И всъщност не бих направила компромис с човек, който рубува на някакви такива измислени правила, вместо да си слуша себе си. Това
1: да
0: е, си е
1: той,
0: иска да,
1: да
0: направи.
1: О, много ми е любимо това с писането. Няма да отговоря веднага.
0: Да.
1: Ще се направя на интерес
0: на
1: той колко време не ми е писал, сега ще изчакам да се случи
0: също
1: това.
0: Значи
1: да,
0: той никога не ми отговаря веднага и аз няма да му отговарям
1: да
0: веднага.
1: Ми дай тон, покажи му, че можеш да отговаряш веднага.
0: Дай да бъде пример в крайна сметка.
1: Ако той в крайна сметка наистина не иска да отговаря, то ще стане ясно и нещата няма да продължат напред.
0: Да, точно така.
1: Да.
0: Добре, обсъдихме и това.
1: Да.
0: Важно е, защото много от модерните връзки и отношения всъщност преминават точно през чатове и с такъв вид онлайн разговори. Така че трябва да има някои правила и там. И трябва да спазваме някои принципи и в този тип отношения. 9.37 стана, времето лети супер бързо. Вървим почти към финала на шоуто. Имаме още важни неща. Да прочетем още коментари от слушатели, да видим какво се случва с анкетата ни в Инстаграм и да ни последвате в ТикТок. Там ни откривате като Fresh Blondinky.
2: Си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медвор с 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: За втора поредна година Самоков викани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобили от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа, с любезното подпомагане на Държавен фонд земеделие.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончи.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: Внимание на пътя!
11: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
12: Строй ремонти.
13: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: Ох, че хубава песен! Добро утро, 9.44 е това е шоуто на блондинките и ние веднага обръщаме поглед към Фейсбук и коментарите там във връзка с темата, която днес отворихме. С кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо? Дали сте много взискателни, дали не сте, дали сте ларж? Сега ще проверим.
1: Ева Андреева пише, има три неща, които не търпя и те са егоизма, лъжата и лицемерието. Ако ще играеш пред мен, Тюди, само за да те харесвам и после ще ми забиеш нож в гърба, обърква си с момичето. При мен тия не минават. От мен по-голяма драма, кои няма. Мога да превърна живота ти в ад, само ако разбера, че се държиш лицемерно с мен или ме лъжеш.
0: Леле, направо мен не хвана страх.
1: Нали? Да, много бойно изказване
0: да,
1: е това.
0: Да.
1: Но пък така е.
0: Нека.
1: Хубаво е да се поставят граници.
0: Да.
1: Хубаво е да се наясно с кого си имаш работа.
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Те и нашите слушатели вече са наясно с кого си имат работа. Малко ги е страх. Какво ще кажем? Настръхнали са. Господин Николаева Топалова.
1: Г.
0: Аз не, защо реших, че господин.
1: Само Г.
0: Само Г. Добре, Николаева Топалова сигурно е някоя дама. Да. Да, тя сега размишлява. Сложила ни едно емоджи, което е така вдигнал очи нагоре, почесва се по брадичката и се чуди какво да отговори. Еми, Топалова, ако не сте разбрали до сега с какво не бихте направили компромис, ние казахме вече много неща, да, така че надяваме се да сте почерпили малко информация.
1: Написала е тя лъжа, оттам тръгва да, всичко. Да, да. След като се е почудила и е стигнала до това изводлина.
0: Права си, да, да. Да, да, не го видях.
1: Павлин ни е написал с доверието.
0: Ага.
1: Да, да, да. Компромис с доверието, лъжата. Тоест, не искаш лъжец и измамник.
0: Не искаме лъжци и измамници.
1: Да, не, не, не. Голям хикс там. Тая посока. Да.
0: А кой го лъже повече? Жените или лъжете?
1: Ох, това е тежка тема. Не я отваря, че ни остават има няма 10 минути до края на шоуто. Ще си я запазим за друг
0: добре
1: път, за да имаме там хубав така сблъсък по темата. Връщаме се след малко за последни финални размисли и резултати от анкетата ни в Инстаграм. Слушаме Нишан и Дия сега по Радио Фреш.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.

0: Добро утро! На финала на шоуто сме и на финала на седмицата. Много приятно усещане. Надявам се, че днес с темата сме успели да внесем малко яснота, а поне по отношение на онези неща, с които не бихте направили компромис, когато става въпрос за половинката. Какво ни споделиха нашите слушатели? Как можем да обобщим? Като че ли на преден план излиза най-вече изневярата и това, че никой не би простил, да, и не би направил компромис с подобно нещо.
1: Хора, които лъжат, хора, които са лицемер, хора, които са егоистични. Това най-често всъщност давахте като отговори. Хора насилници и агресивни хора също.
0: Но ако не стигаме чак до крайности, нека да кажем, че и хигиената беше засегната.
1: Да, уважението.
0: Уважението, общуването.
1: Общуването.
0: Да, емоционалната зрялост. И още и още. Много
1: сме
0: неща.
1: Взискателни.
0: Много сме взискателни. Да. Така, ама ние защото знаем какво може да предложим.
1: Така е. Отивам към Инстаграм сега, за да видим какво се случва в анкетата ни там. И виждам, че имаме раздвижване. Между другото, макар че все още изневярата води много, много убедително, цели 79% от слушателите ни са казали, че не биха направили компромис във връзката си с изневяра.
0: Okay.
1: Така, по 11% взимат компромис с роднините и компромис с темата деца.
0: Ами ние наистина не засегнахме много темата за роднините, защото това може да е много голям проблем.
1: Много голям проблем.
0: Ама направо по-лошо от това да направиш компромис с самия човек, който е до теб, отколкото с роднините.
1: Да. И когато има изневяра, този трети човек има как да го разкараш все пак от схемата. Но когато има проблем с роднина, например с майка му, трудна работа.
0: Така е.
1: Трудна работа.
0: Добре, беше интересна дискусия. Сега да финишираме с изненади така за нашите слушатели.
1: Да.
0: Като за финал сме подготвили нещо много интересно. Знаете, че непрекъснато повтаряме за нашия TikTok профил и канал. Наистина, вълнуваме се много, искаме да ни последвате, защото имаме много идеи, не искаме да ставаме досадни, но пък за да се реваншираме, ако все пак сме стигнали малко в крайност и сме станали досадни, сме подготвили и награди.
1: Да, следващата седмица ще направим един giveaway, както модерно да се казва. Не за друго, защото много се кефим на нашите последователи и искаме да зарадваме няколко от тях с страхотни награди. Летни, подходящи за ваканции, плажове, но повече подробности в понеделник. Само мога да кажа, че колкото по-рано ни последвате, като фреш блондинки в TikTok, толкова по-добре за вас.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Температурите между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно по северното крайбрежие ще има и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури там между 27 и 30 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Издирването на 11-годишната Наталия продължава вече четвърти ден, като надежда на разследващите дават нови свидетелски сигнали от района на варненските села Юнак и Бързиц. До късно с нощи полиция, жандармерия и десетки доброволци претърсваха местността след информация, че момичето и 40-годишният мъж, с когото е изчезнало, са били забелязани в близост до железопътната линия. Активирана е и системата Беги Алърт в областите Бургас, Варна и Шумен. Търсенето продължава. Парламентът събра кворум от 197 души и започна работа. В дневния ред на депутатите са включени и слушвания на премиера Румен Радев и неговите заместници. Програмата предвижда още народните представители да гласуват на второ четене промените в закона за Министерството на вътрешните работи. Всички показатели, които измерваме, са положителни и в нормите. За сезона това заяви Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух към Столична община. Въпреки всичко, още вчера предупредихме детските градини и уязвимите групи в районите около пожара да ограничат движението си навън. Времето е динамично, но показателите са все по-устойчиви, каза той. Важно за пътуващите. В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността. В следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, по автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти. Карайте внимателно и се съобразен скорост. От света, жега и опасност от пожари в цяла Европа. Предупреждение за температури, които могат да достигнат 47 градуса, е издадено в Португалия. Правителството ограничи използването на земеделска техника, въведе други мерки за намаляване на риска от горски пожари. Испания и Франция вече се борят с огъня. Френските власти съобщиха, че от началото на сезона пожари са изпепелили 8700 хектара, от които 1200 само в сряда. Швейцария е поредният отбор, който се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол. Кръстоносците надвиха с 2-0 Алжир след попадение на Брил Емболо в 10-та минута и Дан Дой в 46-та. Следващият съперник на швейцарците ще е победителят от двойката Колумбия – Гана. Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо отново пренаписа историята на световния футбол в 16-ти на финалния сблъсък срещу Хърватия, завършил 2-1. 41-годишната легенда записа нови рекорди на сметката си, след като се разписа в 61-та минута от ДУСТ. Така Роналдо се превърна в най-възрастния голмайстор в историята на елиминационните фази на световни първенства. Нападателят отбеляза на точно 41 години и 147 дни, подобрявайки досегашното върхово постижение на бившия си съотборник Пепе, който вкара на 39 години и 283 дни срещу Швейцария през 2022. Това попадение имаше и сантиментална стойност за португалеца, тъй като официално сложи край на едно от най-дългогодишните му лични проклятия на международната сцена. Голът срещу хърватите бе неговият първи в кариерата, отбелязан в директни елиминации на световно първенство. До този момент в богатата си визитка Роналдо имаше попадение в груповите фази на 5 различни мундиала, но никога не бе намирал мрежата в мачовете на истината след тях, което прави тази вечер в Канада още по-специална за него. В друга среща европейския шампион Испания показа, че има сили да спечели световната титла, след като записа убедителна победа над Австрия с 3-0. Григор Димитров постигна блестяща победа, след като надделя над поставения под номер 15 схемата Якоб Меншик. Така българинът се класира за третия кръг на турнира по тенис Уимбълдън. Там той ще срещне италианеца Матео Беретини.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

The Door. И аз така отварям, образно казано, вратата на нови 4 часа, скъпи приятели, след блондитата ни сутринта и усмивките на вашите лица. От тях най-вероятно среща с тях. Тери Суимс малко му е високичко на Take, обаче ние към високи постижения и в днешния последен ден на първата юлска седмица. The Door, аз съм Тео, здравейте, започваме.

0: Radio Fresh Dance i numeri 11 hitovete днес. Ariana Grande, this is Hey That You Made Me Love Me. Много мразим казва как ме на... Ей, как ме превърте да те накарам да, те, да ме накараш да те обичам. Тега ли? Няма проблем. Добре, но вече някакси карането напред и надясно в София, именно за столичани, за... и за гостите на София ще бъдат, ще бъде някакси по-лесно, особено от Евлоги Георгиев, като се пресича Цариградско напред по Евлоги и дясно по Цариградско. Защо? Защото да ни е честит новият делианеатор. Това звучи като атомен реактор нещо, но всъщност де-факто това са едни пластмасови неща, които софиянци и гости на столицата могат да видят по Раковски, по Дунуков. Те са били в лошо състояние. Такова са, защото в нашите ширини, на нашите, на нашата географска ширина, всъщност тези делианеатори не са особено трайни. Според нашите приятели от Dizzy Riders, часове след монтирането с нощи през нощта, защото така няма много-много движение тогава и е по-безопасно и по-възможно на тези разделители, разделителите, разделителния остров от делианеатори на Орлов мост в София. В социалните мрежи вече тръгват закачливи залози за това колко дълго ще издържи това съоръжение. Нормално е, както се казва, има световно първенство по футбол, има залози там, защо да няма залози и за това. Причината е, че то е изградено, както казах, от пластмасови делианеатори, които в условията тук в България пътни, на такова общество, каквото сме, не са особено траен материал сякаш. Пак казвам, може да погледнете на Раковска и на Дундуков алеите. Целта за изграждането на новият остров на съкровищата е да се ограничи неправилното продължаване направо от колите в средна лента на булевард Евлоги Христо Георгиеви в посока Военна академия. Ако си го представяте, тези, които са минавали оттам, знаят, че като светне зеленото, едни тръгват надясно, обаче други тръгват и направо, което не е добре, и веднага отнемат предимство на тези, които се движат посока ректората. Острова насочва потока на, от автомобили надясно, защото дясната и средната лента са само за десен завой по Цариградско шосе. Така че надяваме се сега с този остров, тези възможности за инциденти, и то тежки, с отнемане на предимство при включване в Цариградско, да не само да намалеят, а направо да изчезнат. Let me be, да бъде the second voice, let me be, след малко по Fresh.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus и играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си! Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекоп коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Откри специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Откри вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на

0: Блести, разбира се, то е ясно. Блести и днешния ден, освен че слънцето грее, почти навсякъде, надявам се, то навсякъде грее, ама дали така се усеща навсякъде толкова жегаво, колкото довреш базата, не знам. Ха, ще има днес всякаква облачност, и купеста, и градоносна, и мълниеносна, така че внимавайте и преди да излезете някъде, наистина се информирайте, интернеда, баба ви интернеда, баба Неда, за да ви каже какво ще бъде времето. Това, което ви казвам аз, какво ще бъде напред в ефира на Fresh, сега едни реклами, но преди това да казвам, че именно да кажа, блести днешния 3 юли с какво? С това, че е Международен ден на кооперативите. Разбирайте каквото, както го искате това кооперативите, аз го разбирам като доброволна форма на хора, които се занимават с земеделие и животновътство, с цел да някакси да си помагат и така нататък, а не онези кооперативи и трудовите кооперативни земеделски стопанства от соца, в които експроприирани животни, реквизирани и така нататък, хората наистина си ги принуждавали да влизат, взимали си им земите, животните и така нататък в тези окрупнени стопанства, така да се каже. Това е било така отдавна, толкова отдавна, че не искаме да си спомняме. Just the way you are, Milky, David Guetta, само след малко. Помнете, идват още хитове.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно, пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склад.

0: Веднага, дори без опит.
1: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
0: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Мини-март. Бързо и вкусно.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

Hitowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
0: Fresh. Това е шоуто на Тео по Радио Fresh.

0: Radio Fresh танци на вредност хитовете днес. Руши Виден Лиев, бил Белослава, Еверест, Чомолунгба или както там дойде. Тези, които някои наричат Баир Будала, знаят за какво става въпрос и ние катерим върха на настроението и в новия час Локо Локо ни чака.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Днес отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Температурите между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно по северното крайбрежие ще има и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури там между 27 и 30 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви при изслушването си в пленарна зала министър-председателят Румен Радев. Имам готовност да наложа резерви към пакета антируски санкции, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес, съобщи премиерът. В отговор на въпрос в парламента, Радев подчерта, че не смята, че действията му са довели до отслабване на отношенията на България с съюзниците й. Мога категорично да ви уверя, че няма разколебаване в позициите на нашите партньори и съюзници спрямо България в резултат на моите действия, каза той. По думите му, страната поддържа отлични отношения с държавите от Европейския съюз и НАТО, а контактите с европейските лидери продължават активно. Пуснаха Беги алърт в областите Варна, Бургас и Шумен за изчезналата 11-годишна Наталия Сенова от село Константиново. Това е първият случай, в който системата се използва за изчезнал човек. Детето се издирва вече четвърти ден. Припомням, 11-годишното момиче изчезна в ранните часове на 30 юни. Според близки, той е било отвлечено от бившия приятел на майка си, Тодорка Петрова, Асен Симеонов. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето. Пороен дъжд във Варна превърна улиците и алеите в морската градина в кални реки. Има сигнали за запушени шахти по улиците, градският транспорт се движи. Следи се нивото на язовирите в региона, съобщиха от областната администрация. Оттичащият се дъжд затрудни движението по край езерния път и по булевард Христо Смирненски, информираха варници социалните мрежи. От света. Ден на траур в Киев, след като близо 30 души бяха убити при най-смъртоносната руска атака срещу украинската столица. Над 100 души са ранените. Жертви имаше и тази нощ. Двама души са убити, 8 ранени при нападения в Сумска област и родния град на президента Володимир Зеленски, Кривой Рог. Петият ден на Уимбълдън обещава изключително зрелище по лондонските кортове, тъй като турнирът навлиза в решителната фаза на третия кръг. Става все по-интересно, тъй като днес на кортовете ще видим някои от фаворитите при мъжете и жените. Даниил Медведев открива програмата си в третия кръг с коварен двубой срещу германеца Ян Ленард Штруф. Седемкратният шампион Новак Джокович получава честа да открие голямата програма на централния корт. Носителят на златния олимпийски медал ще премери сили с френския състезател Артур Риндернеч, който е поставен под номер 25. Защитаващият титлата си световен номер 1 Яник Синер също излиза за своя мач от третия кръг. Той ще се изправи срещу американеца Дженсън Бруксби. При жените голямото шоу на корт номер 1 се открива с истински сблъсък между четирикратната шампионка от шлема Наоми Осака и Дария Касаткина. Световната номер 1 Арина Сабаленка излиза веднага след мача на Джокович за сблъсък срещу Елена Остепенко. Американската надежда и седма поставена Коко Гоф пък ще затвори женската програма с интригуващо изцяло американско дерби срещу Клер Лю. Поглед и към световното първенство по футбол, кои мачове ще гледаме тази вечер от 21 часа Австралия-Египет. От 1 след полунощ Аржентина-Кабо Верде, от 4:30 утре сутринта Колумбия-Гана.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: шешето ме.
1: Графа и картина, разбира се, обща картина. Този час ще бъде хитова, то е ясно. Виж, ето ме, няма как, не сме телевизия, а още по-магично. Радио сме, така че чуй, ето ме.

0: не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: радио Фрещанция, номер едно за хитовете днес, 30 минути след 11. Приятели, Михаил Маринова е това с мощен глас. Under pressure, такова нещо. Като цяло започват да усещат онези, които не са закусвали и знаят, че идва обедния час.
1: Радио Фреш. Фреш. Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Дискотека.

0: радио в фреш танция номер едно за хитовете днес. Ако не чувствам болка, ако не чувствам Ерик, какво си? Не знам, провери, може да е от жегата. Вениамин Мари Лазаре озарява деня с тази хубава песен «Юлска нощ». Такива са. Наистина не знам, като стане август, за какво ще пеем, но ще чувстваме тогава и ще мислим.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arcutinofamilyresort.com.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб «Златни пясъци с темпераменто» на 10 юли. Едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб «Златни пясъци». Билети на билет.bg.
4: Радио Фреш. Това са хитове.

Айде, пътя! Да, така си казват онези от вас, които именно смятат да посетят Южната засепка за днес, за утре, за други ден. Пея и не мисля зло. Ето този девиз трябва да има в устите, в умовете на всички, които ще минат през Кресненското дефиле и през границата и ще поостанат в задръствания. Няма ли? Не знам, но моят челен опит от миналата, по-миналата седмица не показа добри резултати, затова пейте, не мислете зло. Със сигурност ще стигнете. Сега, с няколко часа разлика, но айде, няма да му мислим колко са няколко часа за цялото време в Вселената.

0: Радио Фреш Станция номер едно за хитовете. Днес Сабрина Карпентър, Еспресо. Разбира се, няма сега експресно да влезем в новия час, защото ще изчакаме още малко, още един хит. Време дайте, даваме на всички, които могат и точно в момента имат желанието да направят нещо, с което 12-я час, освен обеден, да го направят и обяден, така че нека да им дадем тази възможност да подредят софрата, масата и така, да ни посрещнат. Защо съм в такова настроение или защо мисля такива неща? Защото такива неща ще се случат тук на нашият етаж, защото нашият прекрасен колега Маргарита Ангелова има рожден ден и в момента се редят едни тучни софри, както го е изпял Ицо Хазарта, да ем кив тята, вино да са лей. Разбира се, не е такива неща, но възможно е да има и някакви такива напитки. Разбира се, колегите, които ще упражнят шофиране на МПС, няма да ги упражнят тях, само ще гледат и ще преглъщат така, но отговорно ще подходят към ситуацията. Fever Dream, Alex Warren, а обяда или почивката за мнозина в обедния час ще бъдат просто една Fever Dream. Да склоним глава за това.
1: Така звучат хитовете днес на radiofresh.bg.

0: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Температурите между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно по Северното крайбрежие ще има и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури там между 27 и 30 градуса, на морската вода 24 до 26, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви при изслушването си в пленарна зала министър-председателят Румен Радев. Имам готовност да наложа резерви към пакета антируски санкции, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес, съобщи премиерът. В отговор на въпрос в парламента, Радев подчерта, че не смята, че действията му са довели до отслабване на отношенията на България с съюзниците й. Мога категорично да ви уверя, че няма разколебаване в позициите на нашите партньори и съюзници спрямо България в резултат на моите действия, каза той. По думите му, страната поддържа отлични отношения с държавите от Европейския съюз и НАТО, а контактите с европейските лидери продължават активно. Пуснаха Беги алърт в областите Варна, Бургас и Шумен за изчезналата 11-годишна Наталия Сенова от село Константиново. Това е първият случай, в който системата се използва за изчезнал човек. Детето се издирва вече четвърти ден. Припомням, 11-годишното момиче изчезна в ранните часове на 30 юни. Според близки, той е било отвлечено от бившия приятел на майка си Тодорка Петрова Асен Симеонов. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето. Всички показатели, които измерваме, са положителни и в нормите. За сезона това заяви Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух към Столична община. Въпреки всичко, още вчера предупредихме детските градини и уязвимите групи в районите около пожара да ограничат движението си навън. Времето е динамично, но показателите са все по-устойчиви, каза той. Важно за пътуващите. В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността. След обедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, по автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти. Карайте внимателно и с съобразена скорост. Ден на траур е обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 27, а близо 100 са ранените. Засегнати са около 130 сгради. Най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. Президентът Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Финландия и се върна спешно в родината си, се зарече страната му да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчна противовъздушна отбрана. Петия ден на Уимбълдън обещава изключително зрелище по лондонските кортове, тъй като турнирът навлиза в решителната фаза на третия кръг. Става все по-интересно, тъй като днес на кортовете ще видим някои от фаворитите при мъжете и жените. Даниил Медведев открива програмата си в третия кръг с коварен двубой срещу германеца Ян Ленард Штруф. Седемкратният шампион Новак Джокович получава честа да открие голямата програма на централния корт. Носителят на златни олимпийски медал ще премери сили с френския състезател Артур Риндернеч, който е поставен под номер 25. Защитаващият титлата си световен номер 1 Яник Синер също излиза за своя матч от третия кръг. Той ще се изправи срещу американеца Дженсън Бруксби. При жените голямото шоу на Корт номер 1 се открива с истински сблъсък между четирикратната шампионка от шлема Наоми Осака и Дария Касаткина. Световната номер 1 Арина Сабаленка излиза веднага след мача на Джокович за сблъсък срещу Елена Остепенко. Американската надежда и седма поставена Коко Гоф пък ще затвори женската програма с интригуващо изцяло американско дерби срещу Клер Лю. Поглед и към световното първенство по футбол, кои мачове ще гледаме тази вечер от 21 часа Австралия-Египет. От 1 след полунощ Аржентина-Кабо-Верде, от 4.30 утре сутринта Колумбия-Гана.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Fresh танци е една за хитове. Днес, хайде сега да те видим, да те чуем. Тели Суимс, освен че те чуваме в ефира на Fresh, да те чуем твоето предположение. Господин Съзнайко, както се пее в песента, кога ще познаеш, т.е. по-скоро дали ще познаеш, кога ще ми е следващото включване, след като само след малко тук ще отпразнуваме страхотния рожден ден на нашия прекрасен колега, дамата ни Маргарита Ангелова, нашият сив кардинал на Fresh Radio Group. Ще разберем ли? Не знам, но Show Me Love, разбираме с кой хит продължаваме сега в новия час.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Южноафриканката Тайла с Шанел. Шинел. Не знам последно, да. Шанел. Channel по-скоро. Добре, окей. Някой, ако не смята, че това е грешка, може би грешката е вярна, но със сигурност не е техническа, защото една друга такава техническа е объркала бюджета на Висшия съдебен съвет. Оказало се, че, ето ти куриоз, техническа грешка увеличила заплатите на държавни шефове и магистрати с 2000 евракита. Финансовия министър казал, че от 1 август всички заплати на шефовете на държавни дружества ще бъдат намалени. И пак казвам, техническа е тази грешка, не се радвайте. Някой ще каже, те без това заплатите им са така много ниски. Това увеличение идва навременно. Да, ама не, както казваше пък Петко Бочаров. Техническа грешка всъщност се объркала бюджета на Висшия съдебен съвет, както и е вдигнала заплатите на 2 от енергийните регулатори в страната. Грешките в бюджета вече са отстранени. Това са съобщили хора, от които тия неща зависят и обичат да ги съобщават после. Да, увеличили са между 1000 и 2000 евро заплатите на шефовете на Агенцията за ядрено регулиране и на Комисията за енергийно и водно регулиране. В закона било записано, че те се приравняват на заплатата на председателя на Народното събрание, което е над 6500 евро. Това е една техническа грешка отново, която е допусната и така нататък. Грешката е отстранена. Хайде, ми няма да може да се купуват. Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на теб.

Fresh, категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят и шофьори? Идвай.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Мини-март. Бързо и вкусно.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
14: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

Hitowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: се следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: През следващото денонощие ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите ще са временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България. От север и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури между 25 и 30 градуса в крайните югозападни части до 32-33 в София 26. По Черноморието са значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозападен вятър следобед от изток-североизток. Максималните температури между 25 и 27 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Румен Радев смята, че България може да изгради АЕЦ Белене и оттам да изнася електроенергия за Украйна, вместо да предостави двата реактора за централата на Киев. Това Радев е обявил и при срещата си с президента Зеленски преди месец. България, казва още той, ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. На тема пари премиера Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, приети от предишни правителства. По отношение на бюджет 2027, ангажиментът е за значително намаляване на дефицита, допълни той. От друга страна, всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Заяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността в здравеопазването. Конституционният съд вече проучва изнесените вчера от министра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова обяви председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. Днес и утре за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафика е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедните и вечерните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, а също и през Кресненското дефиле. Те сега представи трето ново попълнение. Червените обявиха привличането на Дамимо Уору, който пристига от Ботев, братца под Най. Национален е Бенин и има 16 мача с ланелката на родината си. Същевременно халфа Радослав Цонев няма да продължи да играе за Ботев, братца. Той е свободен агент и ще търси предизвикателство в друг тим, като вариантите са отбори от Първа лига или зад граница. Черно море обяви нападателя Александър Колев като ново попълнение.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

It happens, да ни се не случва се. Случва се, страхотен празник наистина. Ариана Гранде слушаме, Гранде празнуваме пък именно за здравето на Маргарита Ангелова, нашия прекрасен колега сивия кардинал в Fresh Radio Group. Давам ви ни шанс това, който разбрал, разбрал. Давам ви идея в новия час, първия световен работен час, в последният официално работен ден на пък поредния страхотен месец юли. Жега и в ефира на Fresh.

0: TJ, да, TJ открива и фейдера, говори ги тези думи сега. Вкарвай го този анонс в ефира. Така е, скъпи приятели, тичаме като Дракула, бягаме от джегите от слънцето. Той си бяга по други причини, разбира се. А някои пък още от сега бягат към Гърцията, както неправилно се казва, на Гърцията. Ама толкова са някакси... Какви са? Уверени в това и ускорено тичат натам, така през глава, не, а по-скоро директно да се озоват, ако е възможно, в водата. С какво? С дрехите ли? Не, с колата. Ето ти, например, един пазарджиклия, автомобила не че казано с пазарджишка регистрация, влязъл направо с колата на гръцки плаж. Виждам на снимката човека паркирал големият SUV на бреговата ивица и един багер, лекичко, така го подръпва отзад. Предизвикал е този автомобил множество коментари в социалните мрежи, след като бил заснет върху пясъчната ивица на гръцкия плаж. От публикациите става ясно как българското няма да го кажа, попаднало в пясъка, по информация разпространена, превозно средство е затънало. И много интересно. Уше 4x4, 4 и така нататък. Да, било изтеглено с помощта, както казах, на багер. Имало наблизо, за щастие, някакъв багер. Може би и заради други такива. Може и да не се от Пазарджик. Случая предизвикал различни реакции, като част от потребителите използвали случая, за да припомнят, че паркирането върху плажната ивица в Гърция е забранено. И може да доведе до сериозни санкции, до изпразване на джобовете. В един коментар даже се посочва не паркирайте на брега, защото глобите са много солени. В Фанари има голям паркинг непосредствено до плажа, но въпреки това някои шофьори избират да навлизат с автомобилите си върху пясъка при подобни нарушения. Неусетно виждаш как от джобовете ти излизат до 1000 евро. Не е потвърдено дали в конкретния случай е била наложена санкция на водача на автомобила, но доколкото знаем от гръцките власти, които са сериозни, майка плаче жална.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търся ти шофьори? Идвай.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
9: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутки оферти. От основно до десерти.
5: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търся ти шофьори? Идвай.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински пол.

0: Топе! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: fresh dancing over nos hitove днес. Metro Boom and The Weeknd, 21 Savage, Creeping. Точно такова е първото събитие, с което започваме прегледа на хронологията на събитие човешка история, иначе казано селекцията, това, което е направило за вас в този час. 1877 година, черна година за българската държавност, защото на днешния ден бившият министър през 1895, както казах, бившият министър-председател на България Стефан Стамболов е съсечен в центъра на София и два дни по-късно умира от раните си. 1877, по време на руско-турската освободителна война, българското ополчение преминава река Дунав на днешния ден, а на 3 юли 1915 година Турция са пуснати в обращение първите банкноти. 1957 годината, 3 юли е деня, в който е създаден български автомобилен туринг клуб, преименуван по-късно на Съюз на българските автомобилисти. 62-а, след продължителна колониална война, френският президент Шарл де Гол провъзгласява независимостта на Алжир от Франция. Снощи малко сякаш паднах от Швейцария. 2000-та година правителството на Иван Костов постига споразумение, макар че аз бях жив тогава и така че мога да кажа, че съм съвременник, мога да кажа, постигна споразумение, е постигнало с Международния валутен фонд, което дава възможност за повишаване на доходите, намалява не на данъците и замразяване цените на отоплението, иначе казано спасява държавата от криза и може би бъдеща гражданска война. Runway, тичаме напред към Lady Gaga и Deutsche по Fresh.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Fresh. Fresh. Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година. Fresh. Шоуто на Тео

Браво на Морани, Singing Hallelujah, Miss Kali, иначе казвам оригинално се казва тази песен. Singing Hallelujah за онези от вас, които тази седмица им се е сторила, сякаш няма да има край. А тя всъщност си свършва като всичко хубаво, както някой би казал, като твоето шоу ли? Не знам, не знам. Двамата ми фена сигурно ще потвърдят. Дива работа е това да ви оставя в компанията на Мария Илиева Прея с песента Дива, а останете в обедния следобеден час с Дия. Усмихвайте се, отива ви лек път, ако се тръгнете някъде и карайте внимателно, някой ви обича.

0: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: През следващото денонощие ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите ще са временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България. От север и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури между 25 и 30 градуса в крайните югозападни части, до 32-33 в София, 26. По Черноморието са значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозападен вятър, следобед от изток-североизток. Максималните температури между 25 и 27 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционният съдия Десислава Атанасова обяви в позиция с документи, че не е летяла с лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай, каквито данни изнесе вчера вътрешният министър Демерджиев. Във въпросния период тя е пребивавала единствено на територията на Република Турция, което е видно и от справка, която тя предоставя в изявлението си до медиите. Конституционният съд вече проучва изнесените вчера от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова обяви председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. Премиерът Румен Радев смята, че България може да изгради АЕЦ Белене и оттам да изнася електроенергия за Украйна, вместо да предостави двата реактора за централата на Киев. Това Радев е обявил и при срещата си с президента Зеленски преди месец. България, казва още той, ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. На тема пари премиера Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, прияти от предишни правителства. По отношение на бюджет 2027, ангажиментът е за значително намаляване на дефицита, допълни той. От друга страна, всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев. Заяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността в здравеопазването. Никола Цолов даде 11-то време на свободната тренировка от уикенда в Великобритания от седмия кръг за сезона във Формула 2. Той обаче ще бъде разследван от ФИА за евентуално нарушаване на жълт флаг в първата половина от свободната тренировка, като разследването ще се случи преди квалификацията, а подобни ситуации обикновено водят само до предупреждение. Славия победи с 1-0 Сепси във втория си приятелски матч от лятната подготовка в Банско. Борис Тодоров беше точен в 77-та минута на матча. ЦСКА представи трето ново попълнение. Червените обявиха привличането на Тамимо Уору, който пристига от Ботев Враца под Наем. Националът на Бенин има 16 мача с слонелката на родината си. Същевременно халфа Радослав Цонев няма да продължи да играе за Ботев Враца. Той е свободен агент и ще търси предизвикателство в друг тим, като вариантите са отбори от Първа лига или зад граница. Черно море обяви нападателя Александър Колев като ново попълнение.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекоп коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Go. Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Абсолютно фреш е това. Аз съм Дия. Продължаваме с дискотек на Елени Порера и Аркейд. Смятам, че в петък трябва да се слушат точно такива песни, които толкова силно да вкарат лятото в нашата плейлиста и където и да се намираме в момента и в настроението ни, разбира се, че да ни се случват само единствено хубави неща. След малко ви очаквам и в нашата Facebook страница, където днес отново петъчно ще си говорим за много готина, абсолютно фреш тема. Очаквам ви там.
1: Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6 евро и 90 цента от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Мини-март. Бързо и вкусно.
8: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2 Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
1: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имате ли хоби, което другите хора мислят за странно? Това ви питаме днес. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите, защото просто е много готино. Искам да не ви е срам. Не трябва да ви е срам. Казвайте смело. Имате ли хоби, което другите хора мислят за доста странно? Очаквам ви в нашата Facebook страница.
1: През следващото денонощие ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите ще са временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България от север и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури между 25 и 30 градуса в крайните югозападни части до 32-33 в София 26. По Черноморието са значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозападен вятър следобед от изток-североизток. Максималните температури между 25 и 27 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционният съдия Десислава Атанасова обяви в позиция с документи, че не е летяла с лидер на ДПС Делян Пеевски до Дубай, каквито данни изнесе вчера вътрешния министър Демерджиев. Във въпросния период тя е пребивавала единствено на територията на Република Турция, което е видно и от справка, която тя предоставя в изявлението си до медиите. Конституционният съд вече проучва изнесените вчера от министра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова обяви председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. А днес от ДПС подадоха сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изслушването на вътрешния министър в Народното събрание и изнесените от него данни за полетите на Пеевски. Премиерът Румен Радев смята, че България може да изгради АЕЦ Белене и оттам да изнася електроенергия за Украйна, вместо да предостави двата реактора за централата на Киев. Това Радев е обявил и при срещата си с президента Зеленски преди месец. България, казва още той, ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. На тема пари премиера Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, приети от предишни правителства. По отношение на бюджет 2027, ангажиментът е за значително намаляване на дефицита, допълни той. От друга страна, всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев. Заяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността в здравеопазването. Никола Цолов даде 11-то време в свободната тренировка от уикенда в Великобритания от седмия кръг за сезона във Формула 2. Той обаче ще бъде разследван от ФИА за евентуално нарушаване на жълт флаг в първата половина от свободната тренировка, като разследването ще се случи преди квалификацията, а подобни ситуации обикновено водят само до предупреждение. Славия победи с 1-0 Сепси във втория си приятелски матч от лятната подготовка в Банско. Борис Тодоров беше точен в 77-та минута на матча. Черноморе приключи лагера си в Трявна с победа на Спартак Плевен с 1-0 с гол на Георги Лазаров още във втората минута. Черноморе обяви нападателя Александър Колев като ново попълнение. ЦСКА представи трето ново попълнение. Червените обявиха привличането на Тамимо Уору, който пристига от Ботев Враца под наем. Национал е на Бенин и има 16 мача с лонелката на родината си.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Една инициатива, която може би трябва да направим и тук в България. Британската здравна служба ще награждава хората, които ходят пеша. Тя за първи път ще започне да възнаграждава наистина тези хора за физическа активност, като им дава различни награди, включително отстъпки и други стимули. В началото на следващата година институцията ще стартира инициативата Маратон на месец, която насърчава участниците да ходят пеша около 30 минути дневно. При ежедневно изпълнение на предизвикателството, участниците ще изминават приблизително 42 км месечно, колкото е дължината на маратон. Разходките ще могат да се отчитат онлайн или чрез мобилен телефон и смарт-часовник. Може би наистина е добра идея да си направим и тук в България нещо такова. Целта е към програмата да се присъединят над 100 000 души, като резултатите им ще се проследяват дигитално. Ако това бъде постигнато, по думите на създателите, инициативата ще представлява най-големият маратон в света.

0: Jamaican Bam Bam Хъга и Сото в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое прави един град красив? За някои това са парковете, широките булеварди, за други са впечатляващата архитектура, например, силуета на небостъргачите или улиците, по които така можете да ходите с часове. Сега обаче има една класация, която определя кои са тези най-красиви градове в света. А за да съставят класацията си, хората от въпросната медия е попитала близо 24 000 души по света. Само един въпрос: бихте ли определили града си като красив? Именно местните жители са тези, които са подредили най-красивите градове на планетата. На първо място е Кейптаун, най-красивият град в света според собствените му жители. Много хора са казали, наистина 86% от анкетираните са казали, че това е най-красивият град. Следва Единбург в Шотландия, 84% са гласували за него. Сидни в Австралия, Чикаго, САЩ, Лисабон, Португалия, Париж, Франция, Стокхолм, Швеция, Порто, Португалия, Меделин в Колумбия, Рига в Латвия. Останалите градове в класацията са Сан-Диего, Панама Сити, Кеймбридж, Флоренция, имах си аз Рио де Жанейро и така нататък, и така нататък. Наистина всичките тези градове, които изброихме, са невероятно красиви и се заслужава да бъдат посетени, дано не се случи в този живот. Продължаваме с Фама на Рафа Гуидо, но преди това нещо много интересно.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво ще ни попитат блондинките в понеделник? Ще разберем само след секунди.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10. Фреш.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: енергията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
2: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Fresh. Radio. Fresh.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Диест. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Диест.
1: През следващото денонощие ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите ще са временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България. От север и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури между 25 и 30 градуса в крайните югозападни части до 32-33 в София 26. По Черноморието са значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозападен вятър след обед от изток-североизток. Максималните температури между 25 и 27 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Румен Радев смята, че България може да изгради АЕЦ Белене и оттам да изнася електроенергия за Украйна, вместо да предостави двата реактора за централата на Киев. Това Радев е обявил и при срещата си с президента Зеленски преди месец. България, каза още той, ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. На тема пари премиера Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, приети от предишни правителства. По отношение на бюджет 2027, ангажиментът е за значително намаляване на дефицита, допълни той. От друга страна, всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев. Заяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността в здравеопазването. Конституционният съдия Десислава Атанасова обяви в позиция с документи, че не е летяла с лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай, каквито данни изнесе вчера вътрешният министър Демерджиев. Във въпросния период тя е пребивавала единствено на територията на Република Турция, което е видно и от справка, която тя предоставя в изявлението си до медиите. Конституционният съд вече проучва изнесените вчера от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет в Дубай на депутата и лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова обяви председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. А днес от ДПС подадоха сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изслушването на вътрешния министър в Народното събрание и изнесените от него данни за полетите на Пеевски. Славия победи с 1-0 Сепси във втория си приятелски матч от лятната подготовка в Банско. Борис Тодоров беше точен в 77-та минута на матча. Черноморе приключи лагера си в Трявна с победа над Спартак Плевен с 1-0 с гол на Георги Лазаров още във втората минута. Черноморе обяви нападателя Александър Колев като ново попълнение. ЦСКА представи трето ново попълнение. Червените обявиха привличането на Тамимо Уору, който пристига от Ботев, Враца под наем. Национален е Бенин и има 16 мача с фланелката на родината си. Никола Цолов даде 11-то време в свободната тренировка от уикенда в Великобритания от седмия кръг за сезона във Формула 2. Той обаче ще бъде разследван от ФИА за евентуално нарушаване на жълт флаг в първата половина от свободната тренировка, като разследването ще се случи преди квалификацията, а подобни ситуации обикновено водят само до предупреждение.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Преди да чуем Дама Унгър, една много готина песен, с която вероятно лятото вече ще дойде с пълна сила и ще е при вас на 40 градуса почти. Искам да ви кажа нещо много готино и по-скоро искам да ви отправя една оферта, на която няма да можете да устоите, а именно да си спечелите цял стек леко коктейли, които са с супер тренди визия и изключителни вкусове, тропически, цветни, плодови, ама наистина са невероятни, ниско алкохолни са и с изключително популярни имена на класически коктейли. Мисля, че вече ви привлякох вниманието. Затова, ако искате да си спечелите цял стек леко коктейли, включете се в играта на Радио Фреш и Лекок в нашата фейсбук страница, както и в Инстаграм. Какво трябва да направите? Да ни напишете кой е любимият ви Лекок вкус. Лесно е, защото можете да го намерите в техния фейсбук профил Лекок България, както и в Инстаграм пак са Лекок, така че влизате, виждате какви са различните имена, различните вкусове и пишете кой е любимият ви такъв. Второто условие е, че не трябва да пропускате да тагнете и приятелите си, с които бихте споделили коктейлите, защото цял стек не можете да си го пиете сами. Просто няма как да стане. Трябва да го споделите с другарче. По този начин участвате в жребия, а след края на играта, Лекок ще можете да получите този цял стек коктейли. Така че за едно свежо и забавно лято ви препоръчвам да играете в нашата игра.

0: за удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: морето има всичко. Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
0: Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Отнасяме се към нашата фейсбук страница, защото там ви питаме следното. Имате ли хоби, което другите хора намират за изключително странно? Под поста на Абсолютно Фреш в нашата фейсбук страница можете да ми отговорите. Шахмат, например, пише... Мазета почиствам, така се казва профил във Фейсбук. Обичам да гледам корейски сериали, след това да си правя моя класация, кой ми е харесал най-много. Давам рецензии, коментари и оценки за сериала, пише Ева Андреева. Малко по-надолу Силвия Емин е споделила, че много обича да снима цветя и това е нейното хоби, което хората намират за странно. А Андрей Георгиев също е казал, да, това, че измислям иновации, с които се работи по-лесно, казва той. Имате ли хоби, което другите хора смятат за доста странно? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Фейсбук страница.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: За втора поредна година Самоков викани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобили от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд земеделие.
3: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
4: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Внимание на пътя.
11: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля. А понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код НОВО10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
12: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: runway.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2,49 евро и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли, едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
6: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

Това е радиофрещанция номер едно за хитовете днес. За финал на този час мисля да ви пусна едно жестоко парче, от което така ще се почувствате още по-добре, особено ако вече пътувате на някъде. Lose My Mind, Don Toliver и Doja Cat, песен, която определено си заслужава слушане високо и на отворени прозорци.

0: През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна-Северна валежите ще са временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър в Източна България. От север и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури между 25 и 30 градуса в крайните югозападни части до 32-33 в София 26. По Черноморието са значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северо-западен вятър следобед от изток-северо-изток. Максималните температури между 25 и 27 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционния съдия Десислава Атанасова обяви в позиция с документи, че не е летяла с лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай, каквито данни изнесе вчера вътрешния министър Демерджиев. В въпросния период тя е пребивавала единствено на територията на Република Турция, което е видно и от справка, която тя предоставя в изявлението си до медиите. Конституционният съд вече проучва изнесените вчера от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова обяви председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. А днес от ДПС подадоха сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изслушването на вътрешния министър в Народното събрание и изнесените от него данни за полетите на Пеевски. Премиерът Румен Радев смята, че България може да изгради АЕЦ Белене и оттам да изнася електроенергия за Украина, вместо да предостави двата реактора за централата на Киев. Това Радев е обявил и при срещата си с президента Зеленски преди месец. България, казва още той, ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. На тема пари премиера Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, приети от предишни правителства. По отношение на бюджет 2027, ангажиментът е за значително намаляване на дефицита, допълни той. От друга страна, всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Заяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността в здравеопазването. Португалия отстрани Хърватия на 16-те на финалите на Световното първенство по футбол. По-рано Испания се наложи с лекота над Австрия с 3 на 0. И още един резултат – Швейцария, Алжир 2 на 0. Швейцарците продължават напред. Славия победи с 1 на 0 Сепси във втория си приятелски матч от лятната подготовка в Банско. Борис Тодоров беше точен в 77-та минута на матча. Черно море приключи лагера си в Трявна с победа на Спартак Плевен с 1 на 0 с гол на Георги Лазаров още във втората минута. Моряците обявиха нападателя Александър Колев като ново попълнение. ЦСКА представиха трето ново попълнение – привличането на Тамими Оуру, който пристига от Ботев Враца под наем. Той е национал на Бенин. От своя страна ЦСКА преотстъпи двама в Ботев Враца – Сейни Санянг и Абдула Кичуков. Никола Цолов даде 11-то време на свободната тренировка от уикенда в Великобритания от седмия кръг за сезона във Формула 2.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. No Broke Boys, Disco Line City, наше слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. Също така ви каня и в нашата Facebook страница, защото там днес ви питаме, имате ли хоби, което другите хора мислят за много странно. Под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница ви очаквам още сега.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Томеч ти и Михаела Маринова, нямам търпение да чуем след малко в ефира на Фреш. А вие имате още съвсем малко време да ни споделите имате ли хоби, което другите хора мислят за странно. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам. Фреш.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медвор с 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
5: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Неомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
6: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Виктория Керамикс – всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Един хот-дог, моля.
11: И едно еспресо.
10: Ела, опитай и се наслади.
11: Мини-март. Бързо и вкусно.
12: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
4: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com. Fresh.
5: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Location, Zerb Tadeo Sign в ефира на радио Fresh, станция номер едно за хитовете днес. Наистина, ама наистина много яка песен следва и е изненада за финал на Абсолютно Fresh днес. След малко обаче започва предаването на вашите музикални желания и днес можете да ги споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, който ти излезе само след няколко минутки, както и на телефон 02-976-7474. Пожелавам ви да имате една прекрасна вечер с Power Request и Петко.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През следващото денонощие ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите ще са временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България. От север и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури между 25 и 30 градуса в крайните югозападни части, до 32-33 в София, 26. По Черноморието са значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозападен вятър, следобед от изток-североизток. Максималните температури между 25 и 27 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционният съдия Десислава Атанасова обяви в позиция с документи, че не е летяла с лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай, каквито данни изнесе вчера вътрешния министър Демерджиев. Във въпросния период тя е пребивавала единствено на територията на Република Турция, което е видно и от справка, която тя предоставя в изявлението си до медиите. Конституционният съд вече проучва изнесените вчера от министра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова обяви председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. А днес от ДПС подадоха сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изслушването на вътрешния министър в Народното събрание и изнесените от него данни за полетите на Пеевски. Премиерът Румен Радев смята, че България може да изгради АЕЦ Белене и оттам да изнася електроенергия за Украйна, вместо да предостави двата реактора за централата на Киев. Това Радев е обявил и при срещата си с президента Зеленски преди месец. България, казва, че той ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. На тема пари премиера Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, приети от предишни правителства. По отношение на бюджет 2027, ангажимента е за значително намаляване на дефицита, допълни той. От друга страна, всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Заяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността в здравеопазването. Португалия отстрани Хърватия на 16-те на финалите на световното първенство по футбол. По-рано Испания се наложи с лекота над Австрия с 3 на 0. И още един резултат – Швейцария, Алжир 2 на 0. Швейцарците продължават напред. Славия победи с 1 на 0 Сепси във втория си приятелски матч от лятната подготовка в Банско. Борис Тодоров беше точен в 77-та минута на матча. Черноморе приключи лагера си в Трявна с победа над Спартак Плевен с 1 на 0 с гол на Георги Лазаров още във втората минута. Моряците обявиха нападателя Александър Колев като ново попълнение. ЦСКА представиха трето ново попълнение – привличането на Тамими Оуру, който пристига от Ботев Враца под наем. Той е национал на Бенин. От своя страна ЦСКА преотстъпи дамата в Ботев Враца Сейни Сенянг и Абдула Кичуков. Никола Цолов даде 11-то време свободната тренировка от уикенда в Великобритания от седмия кръг за сезона във Формула 2.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Здравейте, здравейте, приятели на Радио Фреш. Започва и днешния последен за седмицата Power Request. Последен обаче не означава по никакъв начин по важност. Напротив, петъчния Power Request е най-важният, защото набираме скорост за цели два почивни дни. Някои дори така разхождащи се в студиото за повече от два. Така че скачайте на 02-976-7474 или във Facebook страницата ни, където публикацията вече е качена, и ми кажете какво ви се слуша, а пък аз ще направя всичко възможно да го изпълня. Пускам сега дискотек на Елени Фурейра и Аркейд за старт на уикенда.

Lady Gaga, Shape of a Woman, чухме току-що и веднага скачам, за да побързам с желанието, което получихме във Facebook страницата. Диана написал: здрасти, може ли да ме мотивираш пред тренировъчно с Shake it to the max? Може, надявам се. Ето сега ти я пускам за една страхотна петъчна тренировка. Да станеш много-много здрав и силен.

0: чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Radio Fresh.
5: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Здравейте, казвам се Иван Петров. Бих желал да чуя песента "Вече съм различен" на Алекс Петров.
0: А искате ли да поздравите някого?
1: Да, бих искал да поздравя всички младежи, които в това време са по плажа или някъде на някой бар около плажовете с потопени крака в морето или в някой от басейните.
0: Чудесно! Съвсем съмъничко ще пуснем и тази песен. Благодаря ви за хубавия поздрав. Пожелавам ви прекрасна вечер.
1: Всичко добро.
0: Чао.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой е?
1: Здравейте, може ли да помоля за една песен?
0: Може, разбира се, коя да бъде тя?
1: На Гала, Free From Desire.
0: Има една новичка, по-новичка версия, ама не знам дали не я имаме, честно казано, в момента.
1: На гитката на Лески версията имате ли?
0: Със сигурност не.
1: Добре. Тогава да речем тази къде е мъжа ми? Специален поздрав за жена ми.
0: Аха, добре. Този момент, сетих се за какво говори.
1: Задава този въпрос. Да.
0: Добре. Окей. След малко ще чуем идея. Благодаря ви.
1: Благодаря. Хубав ден.
0: И на вас.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
1: Бизнес таксита.
0: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Неомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
4: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Неомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Неомакс – модерният център за обзавеждане.
5: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Мини-март. Бързо и вкусно.
9: Внимание на пътя!
10: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончик.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
14: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
15: Всичко е за

0: Ало, здравейте. Това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Здравейте, искам да поздравя моята майка с Бангаранга.
0: Как се казва тя?
1: Песента се казва Милена, аз се казвам Дари и искам да пуснете Бангаранга.
0: Чудесно, съвсем след малко ще я пуснем. Много благодаря. Хубава вечер.
1: Благодаря.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
4: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
6: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм,

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели, които мога да получа на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация. Бързам да прочета коментара на Мария. Тя написала: здравей, може ли да пуснеш Нишан на Дия? Поздрав за всички слушатели и екипа на Радио Фреш. Хубав уикенд. Мога, разбира се. Пускам го сега. Ще се чуем отново и след 19 часа. Power Request продължава чак до 8, така че имате време да се включите и вие в него. Чакам ви.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Ало, добър вечер, това е Power Request по Радио Фреш. Кой е на телефона?
1: Здравейте, много се радвам, че ви чувам, защото тук сме се събрали на морския бряг на малко дъжд и празнуваме един рожден ден.
0: Кой е рожденник?
1: Искаме да пуснем. Ивелина е рожденник. Искаме да й пуснем една песен на Чарлз и Иве, Черните клавиши на пианото.
0: Абсолютно може да го направим.
1: Благодаря ви от сърце.
0: И аз хубав празник ви пожелавам.
1: Благодаря и на вас.
0: Чао, чао.
1: Чао, чао. Чао, чао.

0: Здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Аз съм Бела от Русе.
0: Здравей, Бела от Русе, как си?
1: Добре.
0: Радвам се да го чуя. Какво ти се слуша?
1: Ами, Golden of Country.
0: Добре, а кого искаш да поздравиш тая песен?
1: На моята майка Боряна.
0: Окей, след малко ще я чуем.
1: Добре,
0: мерси.
1: Чао.
0: Чао.

0: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
2: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Здравейте, аз съм Маги.
0: Здрасти, откъде се обаждаш?
1: Ами, в момента сме на път с майка ми и пътуваме за село, за баба и за дядо и решихме, че ни слуша хубава музика.
0: Каква да бъде тази музика?
1: Ами, искам да пуснете Swim на BTS.
0: Добре, окей. С най-голямо удоволствие. Освен за вас да ви е хубаво докато си пътувате, искаш ли да поздравиш още някого с тази песен, който може би случайно слуша в момента?
1: Ами, искам да поздравя всички хора, които харесват BTS и като цяло всички усмихнати хора, които се радват на живота и намират само позитивни неща.
0: Ти звучиш точно като такъв човек в момента.
1: Ами да, опитвам се.
0: Това е страхотно. Хубаво да си изкарате при баба и дядо на село, да си починете добре и прекрасно лято пожелавам.
1: Благодаря много.
0: Чао, чао.
1: Хубав ден.
0: Мерси.
1: Чао.

Това е Power Request по Радио Фреш. Мястото, в което музикалните ви желания стават реалност. Скъпи приятели, последни ми минутки не са много малко, но все пак и не са много-много. А пък седмицата приключва, така че ще имате възможност да се включите чак следващата седмица. Затова ви напомням 02-976-7474 или Facebook страницата на Радио Фреш с коментар под последната ни публикация, където Жани ни е написала: Здравей, Петко, поздрав за слушателите и екипа на радиото с песента на Оливия Родриго Drop Dead. Благодаря, приятна вечер и усмихнат уикенд. И аз благодаря, да усмихнат и твоя, Жани. Пускам песента веднага.

0: цялата страна. Нюмакс – модерният център за обзавеждане.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бухемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Аз съм Божидара.
0: Здравей, Божидара. На къде си тръгнала, май си в кола?
1: Да, съм в Стара Загора.
0: Чудесно! За почивка, ваканция, за уикенда. Какво ще правиш там?
1: Връщам се от състезание в Бургас.
0: А, така. По какво е състезанието?
1: Художество на гимнастика.
0: Спечели ли?
1: Да, две първи места.
0: Две първи места, еха! Поздравления, ти си май страхотна гимнастичка.
1: Благодаря.
0: Какво искаш да ти пуснем за поздрав за победата?
1: Може ли Pinky от Макетай?
0: Може, разбира се.
1: Благодаря.
0: След мъничко я слушаме. Чао и всичко хубаво.
1: Хубава вечер.

0: Чухме Pinky Up на Cat's Eye и продължаваме с нещо изключително важно, обърнато към вас, скъпи слушатели. Ако искате да си спечелите страхотна лятна награда, а именно цял стек от тренди и изключително свежи на вкусове коктейли от Le Coq, то трябва да се включите в новата ни игра, тази на Радио Фреш и Le Coq, в която играем във Facebook страницата или Instagram профила на радиото. Когато откриете специалния пост, напишете коментар под него с името на вашия любим коктейл тази марка и не пропускайте да тагнете своите приятели, с които бихте споделили наградата. Ако я спечелите, припомням, става въпрос за цял стек от техните напитки, които може да разгледате и в тяхната Facebook страница Le Coq Cocktails България или в Instagram им на Le Coq България. Включете се в играта и следвайте инструкциите, за да може да се включите в жребия за страхотната награда.
1: Радио Фреш.

0: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arcutinofamilyresort.com.
4: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
5: Радио Фреш.

Лизо и Still Bad. И това беше Power Request за тази вечер и за тази седмица, скъпи приятели, който успял да се дореди с желание или поздрав. Успял. Останалите другата седмица в понеделник от 18 часа продължаваме по същата схема. Оставам ви в компанията на последния поздрав за днес. Косара е написала: привет, ще бъде страхотно, ако можем да чуем Била си ти на Тино. Ами значи ще е страхотно, защото ще я чуем. Чао от мен, Петко, прекрасни почивни дни ви пожелавам и до следващата седмица, когато си продължаваме, както си знаем, с много усмивки и с много хубава музика. До тогава, все пак, не пропускайте да си се усмихвате и да си слушате хубава музика. И без аз да съм тук.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
0: Всичко е заради хитовете. Това е

0: слушате днес единствено и само по Радио Фреш.
1: Говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен.